Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаос, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

иска да си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей, навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: България. Всяка сутрин по Нова телевизия и радио Нова Нюс.
1: Здравейте! Днес ще чуем българската народна приказка «Неродена мома». Едно време имало един царски син. Като пораснал и дошло време да се жени, той направил една хубава чешма, от която текло мед и мляко. При тая чешма почнали да идват момите от всички краища да си наливат. Той застанал от страна да ги гледа и да си избере от тях за жена онази, която му се хареса. По едно време дошла една бабичка. Тя домъкнала от къщи всички съдове и започнала да ги налива. Като видял това царския син, станало му смешно и той хвърлил на шега едно камъче, да щупил една от бабините черупки. Бабата била лоша, разсърдила се и го проклела. Да се ожениш, синко, когато намериш неродена мома. Царския син не обърнал внимание на бабините думи, но когато минало време и не харесал нито една от момите, които дохождали на чешмата, той се замислил. Майка му, като го видяла тъжен, запитала го какво му е. Синът ти разправил всичко. Майка му се оплашила от това и казала: «Е, синко, само слънцето, което грее от високо и гледа на широко, може да ти каже къде има неродена мома. Трябва него да питаш». Царския син бил решителен момък и не се боял от нищо. Той тръгнал на запад да намери къде нощем си почива слънцето и да го пита. Вървял много царския син и преминал много поля, много реки и планини, но слънчевите палати никъде не намирал. Най-после той се изкачил на една висока планина. Там намерил един стар овчар. «Добър ден, дядо», казал царския син. «Дал Бог добро, юначе, къде така?» попитал го добродушния овчар. Царския син седнал при овчаря, починал си и му разказал всичко от игла до конец. Като свършил, казал: «Сега отивам да търся слънцето, но ще го намеря ли не знам».

Неродена мома. Българска народна приказка. Част втора. Защо да не го намериш, синко? Човек като се стреми към нещо, все ще го постигне. Виждаш ли тия три планини на запад, дето се редят една за друга? Като ги преминеш и трите, ще видиш голяма златна порта, каквато не си и сънувал, а зад нея безкрайни градини. Там живее слънцето. Ти чакай да се стъмни по планините и щом светне в градините, почукай на портите. Царският син поблагодарил на стареца, взел си с Богом и тръгнал. Дълго вървял той, докато мине първата планина. Още по-дълго, докато мине втората и третата, а най-после дошъл пред голяма и чудна градина, обградена с бял камък и на оградата златна порта. Било още видело, но слънцето се спускало от небето и наклонявало към градините си. Царският син седнал да си почине. Скоро наоколо притъмняло, а в градината блеснали прозорците на слънчевите дворци. Тогава царският син станал и похлопал на прозорците. Минало ни малко, ни много време, портите се отворили и от тях се подала слънчевата слугиня, месечинката. «Искам да видя слънцето», казал царският син. «То е уморено и сърдито», казала месечинката. «Ще те изгори? Ами ела утре рано, когато си отспи, аз ще те заведа при него». Месечинката влязла вътре, а царският син останал да нощува пред слънчевите порти. Рано сутринта той се събудил и щом светнали прозорците на слънчевите дворци, пак похлопал. Веднага излязла месечинката и го въвела в двореца пред слънцето. То седяло на златния си трон. Царският син паднал пред него на колене и казал: «Златно слънце, що топлиш земята? Моля ти се, кажи ми, като ходиш на високо и гледаш на широко, не знаеш ли къде има неродена мома, да се оженя за нея?» Слънцето се усмихнало и казало: «Иди в моята градина. Там расте ябълково дърво. На него има три златни ябълки. Избери си, която искаш. Във всяка от тях има по една мома».

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: Кон се взриви в България, застрашена ли националната ни сигурност? Бившият министър на отбраната Тодор Тагарев. Ловци на педофили. До смърт. Улично правосъдие и институции с широко отворени очи. Епидемията фентанил, митове и факти за наркопазара у нас. Разследващия журналист на Нова Мариета Николаева. Сезона на климатиците, коя е температурата за сърцето ни? Доктор Танер Шахин. Боряна Братоева и нейното място, наречено другаде.
1: Наживо от студиото на Нова в София. Започва Събуди се!
0: Добро утро в неделя. Радвам се, че отново сме заедно в летния телевизионен ефир. Събитията по света и у нас като че ли нямат почивен сезон. Много теми ще имаме да обсъдим заедно следващите часове. Дрон се взриви вчера в българското небе, а държавата обеща да подсили сигурността по границата. От днес слагаме край на двойното обозначаване на цените в евро и в левове, а търговците вече имат право да оставят етикетите единствено в новата валута. Всичко това уви на фона на пожари, които продължават да превземат страната. Точно с тази тема започваме днес. Мащабен пожар притесни жителите на няколко села в община Бобошево. До късно вчера вечерта огънят не беше локализиран, а вятърът го насочваше към село Сопово. Но как се развила стихията тази нощ и овладян ли е вече огън? Антон Чавдаров ще ни каже сега. Тони, здравей!
2: Сигурно можем да кажем, че тази сутрин ситуацията изглежда доста по-оптимистично в сравнение с това, което беше снощи, но повече ще ни каже сега комисар Светослав Георгиев от противопожарната служба в Кюстенил. Комисар Георгиев, каква е обстановката? Не виждаме пушек.
3: За сега обстановката е спокойна, но с напредване и увеличаване на температурите ще се увеличи опасността. Вчера на 8 август в 11.30 е получен сигнала за горяща къща в село Висока могила. Незабавно са изпратени не два, а три екипа за происшествието. Колегите при пристигане установяват, че горят гори къща и три стопански постройки, както и пожара, който навлиза в горска територия. Незабавно осъществяват гасителни действия и защита на съседните жилищни сгради. Извикани са допълнителни екипи за загасяване на горската територия.
2: В момента има ли опасност за населени места? С нощи знаем, че вятъра духаше в посока Сопово.
3: Вятъра беше изключително силен и много променлив. За сега няма опасност нито за Сопово, нито за Висока могила. Осъществява се постоянно дежурство с пожарни автомобили. Два пожарни автомобила в момента са в Висока могила. Един пожарен автомобил е в Сопово, като сме извикали и тежка техника от сектор СОД Благоевград, с която ще се опитаме да направим просека, за да отделиме два големи горски масива.
2: Ще успеем ли днес, ще успеете ли днес да овладеете пожара или вятърът, така от него ще зависи всичко?
3: Ще положим всички усилия, за да загасим днес пожара и отново да кажа, че няма опасност за населението и за имотите на гражданите за сега.
2: Какви ще са щетите върху горската територия, обаче, питаме инженер Петко Ангелов.
4: Добро утро. Изгоряли са някъде около 300 декара по първоначални данни широколисна гора, Низово, което ще рече, че дървостоят, който е на това място, не е безвъзвратно загубен. Широколисната гора се възстановява след минаване на Низов пожар през нея. Надяваме се днес, така както каза и комисара, да задържим пожара в периметъра му, да не се разширява, да изгасим действащите огнища, които са вътре в периметъра в момента.
2: Това е най-трудното, сигурно.
4: Да, това е най-трудното. Зависи, както казахте и вие, от метеорологичните условия. Да се надяваме така, че и времето ще е с нас. Няма да има много силен вятър, за да могат нашите наземни екипи да реагират с техниката, с която разполагаме и съвместно с доброволците, които идват, пожарната, служба на место да успеем да се пребориме с това бедствие, което така вчера завзе доста голяма площ от и горски територии, и земеделски земи, а виждате, че има и пострадала инфраструктура в селото.
2: Това вчера, днес вече се надяваме новините да са добри и след обяд, например, да можем да кажем, че пожарът вече е потушен.
0: Дано така да бъде, Антон Чавдаров, благодаря ти. А сега към новината, която вдигна властта на крак. Дрон се взриви на българска територия на метри от българо-румънската граница, в близост до Кардам и в непосредствена близост до компресорни станции и на двете държави. По данни на Министерството на отбраната, най-вероятно се касае за украински дрон при мамка Майя. Но подробностите сега от Емил Дамянов, който следи случая. Емо, здравей!
5: Здравей, Марина. Намирам се на морската гара във Варна, където днес предстои кулминацията на честванията по повод 147 години от създаването на военноморските сили. Очаква се след около час тук да пристигне и президентът Илияна Йотова, за да участва в тържествения ритуал по присвояване на първото офицерско звание. Иначе да, говорейки за армията и морската ни сигурност, то не е по-малко важна и въздушната такава. През вчерашния ден дронът, който се взриви на българска територия в района на граничният пункт Кардам, провокира много въпроси. Експертите продължават работа по изясняването на детайлите. След първоначалният анализ стана ясно, че няма причина да се смята, че инцидентът е бил преднамерен. Тепърво обаче предстои извършването на допълнителни експертизи, които да установят абсолютно всички обстоятелства. Ще бъде извършена и проверка за наличие на следи от взривни вещества и смеси, както по случая работи екип за противодействие на бомбения тероризъм. И да, въпросите все още остават много. Очакваме да чуем и какво ще каже президентът Илияна Йотова по темата. Иначе още вчера началникът на отбраната адмирал Емил Евтимов съобщи, че най-вероятно летателният апарат е бил отклонен от системата и е поел курс извън обсек на радарите. Може би това е причината той да не е бил засечен нито на румънска, нито на българска територия, но повече от думите на адмирал Евтимов предлагам да видим сега.
6: Началникът на отбраната адмирал Емил Евтимов беше категоричен, че няма информация за агресия срещу България или умишлено нападение.
7: Ясно го заявя, че няма данни за преднамерени действия срещу Република България. Просто беше предишни, че това не е вашето. Това, което е събрано в момента, излезе на Министерството на отбраната, че това е дрон Преманка, украинска дрон Преманка Майя. Не е прецедент това нещо в последните години. Имало такъв случай, като видите в интернет,
6: По думите му, безпилотни апарати от този тип могат да носят до 5 кг взривно вещество и обясни защо този дрон не бил засечен.
7: Това говорих с моя румънски колега и той му увери, че въпреки техносилите не са могли да се съкъдат. Предполагам, че дрона, като е бил отклонен от системите на електронна война, е бил курс, който е извън обсега на радарите.
6: Началникът на отбраната увери, че няма пряка опасност и хората трябва да имат повече доверие във властите.
7: Още 31 юли в резултат на зачислилите прихващане на дрон Шикер на румънско-украинската граница прибазирахме усилия и средства за ПЛО, усилихме радиоакционното наблюдение, прибазирахме и авиация. Искам да кажа, че мерките срещу дроновите глава, дроновите са комплексни мероприятия, е много трудно против спецификата. Зато и дори самата идентификация на това, което сме видели, предвид на множеството стотици дронове е много трудно.
6: Междувременно говорителят на украинските отбранителни сили и украинското външно министерство Георгий Тихий заяви, че не са изпращали преднамерено никакви средства към България и отбеляза, че причината за всички инциденти от този вид е войната на Русия срещу Украина.
0: Прецедент или очаквано събитие, как дронът необезпокоявано се появи на територията на страната ни и разполага ли България с съвременна техника, която да ни предпази от дронове? Ще говорим сега с бившия министър на отбраната Тодор Тагарев. Здравейте, добре дошли.
8: Добро утро.
0: Не става дума за преднамерен инцидент, това твърдят властите. Съгласни ли сте с тази теза?
8: По време на пресконференцията вчера останаха отворени много възможни варианти, които да обясняват това събитие. новата информация, която получихме, техният брой вече е ограничен. Виждам, че Министерството на отбраната и правителството се насочват изцяло към версията, че това е украински дрон, който е бил обект на електронна война, на заглушаване, на манипулиране на GPS сигнали най-вероятно. И това е наистина най-вероятната версия. Има обаче още една версия. Само преди два дни, за пореден път, литовският министър на отбраната предупреди, че Русия подготвя операции под фалшив флаг, използвайки преземени дронове, украински дронове или части от тях, които да използва в последствие срещу обекти от критичната инфраструктура на балтийските страни. Той говореше за балтийските страни. Тази версия, разбира се, е по-малко вероятна, но към момента не трябва да я изключваме. И кое ме кара да мисля това? Факта, че този дрон с бойна част, макар и малка, не всички дронове от този тип имат монтирани бойна част, но този е с бойна част и пада и се взривява много близко до компресорни станции от този газопровод, който е критично важен за захранването с газ не само на страните от Европейския съюз, но и на Украина през зимните условия.
0: Имат ли българските власти капацитета да открият истината, ако това са двете хипотези, по които трябва да работят?
8: Това, което виждаме към момента е, че обясненията, които идват от премиера, от министъра на отбраната, от началника на отбраната в момента, те изцяло са фокусирани върху действията, които са възможни с наличните средства и с наличните способности, с които ние разполагаме. Тук обаче трябва да мислим малко по-широко. Например, Андрей Гюров вчера в своя пост по темата обясни, че възможностите да действаме с наличните сили са ограничени, но ние трябва да мислим за политики. Това, което мен ме притеснява, че ние не чухме абсолютно нищо по отношение на политиката за развитие на съответните способности и от премиера, от министъра на отбраната и всички, които се включиха с изявления по тази тема. Например, говори се, че трябва да засилим противодронната защита, но то за това се говори, не знам дали си спомняте, преди повече от година говорихме за така наречената антидронна стена. Не ми е известно дали има нещо такова, защото първо беше казано от министра на отбраната, че след трите случая преди около две седмици с руски дронове в Румъния, ние сме усилили възможности за противодронна защита, като сме разположили допълнителни средства за наблюдение на въздушното пространство, зенитно-ракетни комплекси и авиация, както каза и началника на отбраната преди малко в интервюто. Въпреки това, ние не успяхме да реагираме по никакъв начин. Показва, че това разчитане на България, залагане на изцяло съветска техника, особено на тези радари, които са порядъка на 50-60 годишни, може би, не знам дали има някакви по-нови, не ни върши никаква работа прямо съвременните заплахи за нашата сигурност, каквито са заплахите от дроновете. Ние нямаме и допълнителни средства, защото технически е напълно възможно да се определи дали имаме в момента манипулиране на GPS сигнала. И ако нашите структури, даже не е задължително това да са военни, но да кажем основно военните, но дори структурите на МВР могат да разполагат с такива средства, могат да определят и структурите, които се занимават с управление на въздушно движение, между прочим, могат да определят дали има манипулиране на GPS сигнала, а ние очевидно не можем да кажем, защото ако е имало манипулиране на сигнала, ние можем да кажем, окей, много е, вече съвсем вероятно става това да е украински дрон, който да е обект на заглушаване, обект на манипулиране на сигнала, съответно да поеме в друга посока. Или не е имало манипулиране и при това положение вече може да отидем към другата хипотеза. Но най-вероятно ние не сме положили усилия, не сме инвестирали в такива системи, не можем да реагираме в момента. Както казах, разчитаме на стара съветска техника или дори на по-нова техника, която обаче не е специализирана. Чух от изявлението на министъра на отбраната, че ние сме разположили или сме повишили готовността за действие на вертолети Кугър, но България е уникална и най-вече нашите военно-въздушни сили са уникални, защото ние закупихме вертолети Кугър без никакво въоръжение.
0: Тоест?
8: Тоест, ако те имат някаква способност да свалят дрон от този тип, то тя е твърде ограничена. Може би с човек, с стрелково въоръжение на борда, Възможно е те да са монтирали някаква картешница на вертолета, но аз не съм виждал до момента такъв вертолет и не съм чул. Тоест, ние купихме тези вертолети преди толкова години, най-голямата инвестиция от началото на този век, без те да имат възможност реално да бъдат използвани в бойни условия.
0: Добре, един прост пример. Ако случайно, не дай си Боже, се появи друг такъв дрон някъде в близост до българската граница и този път обаче бъде засечен, какви са възможностите на българската армия да го неутрализира според това, с което разполагаме по неофициалните данни?
8: Това е сигурно, че се появи такъв дрон. Между прочим, аз преди близо година или около година някъде казах, че е само въпрос на време дрон да навлезе и в нашето въздушно пространство, така че със сигурност ще имаме и следващи случаи при продължаване на войната. Няма изгледи тя да спре, за съжаление. Възможности в момента са силно ограничени. Това, което ние обявихме, разполагане на зенитно-ракетни комплекси, зависи от това какъв е дрона, доколко той може да бъде видян и да може да бъде насочена ракета спрямо този дрон. Може да действаме, но това е да, както има една стара поговорка, с топ по връбче да се стреля, нали? Т.е. да се стреля с много скъпи управляеми ракети срещу една много ефтина цел. Особено тези дронове при мамки, те се правят с основното съображение да бъдат максимално ефтини. И те струват най-много няколко хиляди евро.
0: Точно това щях да ви питам, какво означава дрон при мамка за хората, които това им звучи като нещо познато, но всъщност нямат идея за какво става въпрос.
8: Първо, тези ударните дронове, които са от типа Шахет, и украинците разполагат с такива дронове, те са с метална конструкция, обикновено може да бъде и композитна, но в повече случаи метална конструкция, с доста по-мощни двигатели, с система за управление, навигация, система за насочване, по-мощна бойна част. Примамките се правят максимално ефтини, с максимално простия двигател, максимално просто управление, за да бъдат, именно за да бъдат ефтини, и с определени технически средства, за да имитират по-голяма цел. Слагат се там едни отражатели радиолокационни, или може да се сложи някакъв тип излъчване, да има този дрон да имитира инфрачервена сигнатура на по-голям дрон. Първото със сигурност съм го виждал как се прави, второто също е възможно, за да пренаситят системата за антидронна защита и противоракетна отбрана. Това насищане именно използват, при това се използват ресурсите, скъпи ресурси за унищожаване на средства, които не са някаква сериозна заплаха. Докато тези истинските дронове, те са по-сериозна заплаха, но вероятността намалява те да бъдат свалени.
0: Как обаче си обяснявате факта, че не само ние, но и румънците, които уж са по-подготвени от нас, не са успели да засекат този дрон?
8: Първо, премиера заяви, че дрона е навлязал от румънското въздушно пространство. Той е толкова близо до границата, че е малко трудно да кажем. Mm-hmm. Това, разбира се, е възможна версия. Аз не изключвам версията той да е летял и през българското въздушно пространство и да е летял точно горе-долу около границата между двете страни. Предполагам едното обяснение, че основният интерес, зона на интерес за Румъния е по-на север. В случаите знаем какви случаи те имаха в Галац, когато дрон удари жилищен блок. И толкова на юг, може би, считат този сектор за по-малка заплаха за себе си.
0: Имаме ли хипотеза, в която ако дрона все пак беше паднал близо до тези компресорни станции, за които стана дума, какво би могъл да причини, ако все пак не говорим за най-големите по вид и сила дронове, а за дронове при мамка?
8: Той първо пада доста близко. 1000 метра от българската компресорна станция, но доколкото разбрахме 200 метра от румънска компресорна станция. Това е доста близко вече. Ако дронът няма някакви специални... Ако наистина не е специализиран за тези цели, ако наистина той е такъв дрон при мамка, то той няма системи, няма система за насочване на крайния участък на полета и вероятността той да попадне в такъв обект от критична инфраструктура е много малка. Ако попадне вече, трудно ми е да преценя, това е въпрос на специални модели. Нямам достъп до такива модели в момента. Бойна част около 5 кг, от която взривното вещество е предполагам половин до един килограм, ако трябва да направя предположение. Останалото са корпуса и тя е осколъчна бойна част. Елементи някакви се разпръсква за поразяване. Не бих казал, че е много голяма, но зависи къде попадне точно.
0: Зависи къде попадне. Чувала съм ваши колеги да казват, че при дроновете изключително трудно е прихващането, защото те летят ниско, малки са по своя мащаб и това е на практика невъзможно. Така ли или вече има съвременни системи, които могат да хванат ниско летящи дронове, просто ние нямаме такава?
8: Точно ние не продължихме по тази нишка. Ние можем да свалим такъв дрон евентуално с много скъпа ракета, било то зенитна ракета или ракетата на МиГ-29 или на F-16. Той може да бъде свален с добре оборудван, подходящо оборудван хеликоптер. И хеликоптери се използват доста и от украинска страна. Нашите самолети Су-25 те трябва да имат визуална видимост, с уръдия да свали такъв дрон. Доста сложна задача, малко струва ми се много малко вероятно успешно да се действа. Има антидронни системи. Системи, които са разположени на земята с отново сравнително евтини дронове, с подготвени екипажи, системи за наблюдение, системи за насочване на тези дронове. Има варианти с по-евтина също зенитна артилерия, мобилни екипи и така нататък.
0: Но ние нямаме такова.
8: Не съм чул ни до момента да имаме нещо такова разположено. С всичко говорим в бъдеще време, но това е важно да го кажа, защото споменахме вече за политиките за развитие. Според мен ние не можем едновременно да модернизираме и да превъоръжаваме армията във всички способности, които са необходими, да изграждаме съвременна антидронна и още по-сложно противоракетна защита. Първо, ако ние се изолираме от съюзните процеси на разработване и внедряване на такива системи и на взаимодействие за осигуряването на тая защита. И второ, ако тръгнем да харчим пари за втора ескадрила изтребители, МиГ-29 или някакви други. Просто няма да направим нищо по този въпрос.
0: А изолираме ли се според вас от такива световни процеси?
8: Категорично. Това правителство ни изолира много категорично. Ние не участвахме в индустриалния форум в Анкара по време на среща на върха на НАТО, където се дискутираха и се обявиха такива формати. Ние не участвахме в коалицията на желаещите, където се дискутираха форматите за противоракетна отбрана в частност. Ние не участваме в други формати, където няколко страни се събират заедно, за да изградят по-ефективно тази защита. На мен въобще не ми е ясно господин Радев на какво разчита. Той проведе разговори с Зеленски, като поиска технология за защита от дронове, като в същото време каза, ние няма да ви помагаме. Не става така, според мен.
0: Да, темата е голяма, ще следва продължение. Кажете само на финала, тъй като Илияна Йотова очакваме с нейния първи коментар по случая. Трябва ли според вас, има ли основания за свикване на консултативен съвет по национална сигурност след този случай?
8: Това са въпроси в сферата на изпълнителната власт, всичко това, за което говорихме. Но виждайки, как тя е блокирала де-факто, тя не прави нищо, въобще няма индикация, че тя обсъжда варианти, които са в правилната посока. Работа заедно с нашите съюзници, правилно насочване на ресурсите, които колкото и да се увеличават, те все остават ограничени. Така че една дискусия в формат консултативен съвет може да помогне на правителство да се ориентира. В момента то ми изглежда изцяло дезориентирано.
0: И на финал още последен въпрос. Очаквате ли да се повтори, да има повторение на това, което видяхме вчера? И допускате ли, че вече имало и дронове на наша територия? Просто ние не сме разбрали за това.
8: Аз докато бях министър, бях силно критикуван за една изсценировка. Имаше едни парчета от дрон, качени на една скала близо до брега. Не знам какво стана, прокуратурата прибра цялата информация, 3 години минаха от тогава, нямаме никаква информация. Имаше случаи с морски дронове близо от нашата територия, има случаи на дронове паднали в морето, които могат да бъдат извадени от морските течения на наша територия. И такъв дрон с навлизане в въздушното пространство, такъв сценарий, категорично ще се повтори при продължение на войната.
0: Добре, благодаря ви много за този разговор. Тодор Тагарев, студиото на Събуди се. Ето какво следва при нас. Ловци на педофили и то до смърт. Улично правосъдие и институции с широко затворени очи. Епидемията фентанил, митове и факти за наркопазара у нас. Разследващия журналист на Нова, Мариета Николаева. В сезона на климатиците, коя е температурата за сърцето ни? Доктор Танер Шахин. Боряна Братоева и нейното място, наречено другаде.
9: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаос, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
10: Община Копривщица ви кани на летни празници с Копривщица в сърцето. Заповядайте на 15 август в град музей Копривщица. Очакваме ви на 15 август.
11: Хайде, за здраве!
12: За здраве!
13: Excuse me, това голямо Враново?
11: Не, враче, това е София, ЖК Красна Поляна, блок 329 и магазин Враново. Я първо опитай Врановската скара. И Враново пиво има.
13: Благодаря. Голямо Враново. Голяма работа.
14: 366.
15: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни и хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
16: Опера Open на Античния театър в Пловдив представя рок-операта Исус Христос Суперзвезда. На 22 август. Една нощ в операта с музиката на Куин. На 24 август. Кармен. Бизе. С участието на мецо-сопраното със световна кариера. Светлина Стоянова. На 28 август. Балетната класика Лебедово езеро. На 4 септември. Кармина Борана от Орф. Спектакъл на Боряна Сечанова. На 9 септември. Повече информация. Опера Пловдив.bg.

Добро утро, стана време и за времето, а то няма да прави някакви изключения през днешния ден. Ще е слънчево, поне до ранния следобед на цялата страна. Очаква се обаче след това в югозападните, в някои централни и южни райони да се оформят кратки и грамотевични бури с този познат вече интензивен валеж, макар и за кратко. Има риски от градушка при подобни ситуации. Пак посочвам, това ще се случи в югозападна и тук там в централна и южна България. По отношение на температурите от 30 до 35 градуса. Времето продължава със слънчево августовско време, обстановка, която обаче в четвъртък отново се очертава лек грамотевичен период. До тогава обаче има много време, температурите са високи, усещането е за лято.

0: Ники, аз ли трябва да кажа сега здравей на твоята стена или ти? Еми, топло ще е май днес, така да разбирам.
1: Да, топличко време, което обаче не означава, че не можем да се разхождаме, не можем да пътуваме. Ето тук ще отидем сега. Това
0: е, това,
1: Женда в Родопите, един малко познат регион, който е известен с, първо с това, че е непознат и изключително богат на всякакви животински видове, а след това там е едно от малкото места в страната, където можем да видим зубри. Всички, на всички са ни интересни тези животни, в Водени рих и Сара, в Северо-Источна България, около Студен кладенец също могат да се видят, но от 2024 година, благодарение на фундация по диви Родопи и в Женда, в Родопите, в тази част на Родопите, централните, можем да срещнем зубри. Каква е тяхната история? Кои са хората, които се грижат това да се случва?
0: Нека да видим, Ники.
2: Дори в най-горещите летни дни, рано у призори в Родопите е прохладно и свежо.

0: първите лъчи на августовското слънце плахо надничат над хоризонта и събуждат дивия свят. По прегорелите хълмове излизат елени, сърни, муфлони, диви кози. Използват за паша златния час сутрин преди жегата да притисне всичко наоколо. Пред нас е Женда, един от най-дивите райони в Родопите.
1: Това, което е ценно за нас тук в този район, е, че наистина има много голямо, много добро ниво на биологично разнообразие. Има много разнообразни видове животни, които се срещат на територията.
0: Необятните гори, стръмните ливади някога са приотявали планински махали, от които днес е останала по някоя друга стара каменна постройка. Единици са животновъдите, пръснали своя добитък и пасищата в дивия безкрай.
2: Територията на Държавно ловно стопанство Женда е характерен с силно пресечения терен, с слабата пътна инфраструктура в горната част на стопанство, където и в момента се намираме.
0: Семил Йорданов от Фондация по диви Родопи се опитваме да локализираме група зубри, едни от най-големите обитатели на Женда. От 2024 година районът е сред малкото у нас, където огромните тревопасни животни се завръщат като трайна част от природната мозайка.
3: Да видиш един вид, който някога е изчезнал преди човешка намеса, отново върнат в природата, за мен чувство е уникално.
0: Животните са 7 и вече добре познават планината. Живеят напълно самостоятелно, а ролята на специалистите е ограничена до минимум. Следи се движението чрез поставените GPS предаватели. Периодично групата се наблюдава отдалече с дрон, снабден с термокамера.
3: Другото безценно нещо е помощта от местните хора, които когато наблюдават зубри, когато видят зубрите някъде, наоколо се обаждат, пращат ни снимки, казват ни къде са ги видели.
0: Емил Йорданов подготвя терена за предстоящо разселване на нова група зубри. С електропастир са заградени около 40 хектара пространство за адаптация на животните. След едномесечна карантина те трябва да свикнат с новия си дом, именно тук. А след още няколко месеца поемат на свобода. Дългосрочната цел на подиви Родопи е зубърът да се завърне трайно и да поеме важната функция, дадена му от природата от незапомнени времена. Горски масиви, просечени от тучни планински ливади и открити пространства. Едрите тревопасни, като зубъра, поддържат този ландшафт.
1: Те са природните инженери и със своята дейност екологична в района на практика допринасят наистина за повишаване на биологичното разнообразие и за размножаването и за разпространението и на другите видове в района.
0: Ще се учудите колко животни наистина разчитат на това. Ако разгледаме кадрите от поставените в Женда фотокапани, ще видим елени, лопатари и диви кози. Заснети са още лисици, чакали, диви прасета, диви котки, вълци и мечки. Всеки вид е безценен сам по себе си, защото допълва крехкия природен баланс в Родопите. Освен още зубри, специалистите по природозащита проучват възможността за разселване и на лалугери. Изследва се и започналата миграция на диви кози от западните Родопи.
1: Нашите идеи и нашите дейности, които планираме за бъдеще, определено са насочени към повишаване на екологичната стойност, на биоразнообразието в района и поддържането на тази среда като една естествена зона на спокойствие за дивите животни и съответно живот в хармония с местните хора.
0: Местните хора не са много. Някои отглеждат животни, а други, като Сали Рамадан, са част от екипа на ловното стопанство. И то от самото му създаване. Постоянно помага на експертите от подиви Родопи. Малко хора познават Женда така добре, колкото него.
4: Много трудни места има. Ако не знаеш пътеките, не можеш да се оправиш. Ловците като идват, той вика, той голям корем, няма да мога да ходя, обаче като го грабвам цял ден ходя. Живее долу село Комунига. Някой път направо пеша се тръгвам.
2: Горските и ловните стопанства и природозащитните организации имат една обща цел – опазване на местообитанията, по-здрави и устойчиви популации, също така да подпомагаме местната общност чрез природен туризъм.
0: Районът е встрани от натоварените туристически магистрали. Потенциалът на Женда обаче е голям, защото само тук, на границата на западните и източните Родопи, можем да видим двете коренно различни лица на планината.
5: И сега към още една впечатляваща и рядка гледка у нас. Една от най-големите и красиви нощни пепероди в света се появи в Пловдив. Истинският гигант се излюпи в природонаучния музей в града. Редкият вид обитава тропическите гори на Мадагаскар, а живота й трае едва няколко дни.
6: Тя ме усети. Тя не успяла хубаво да си развие едната опашка.
7: Редкият вид се е излюпил в музей в началото на седмицата. Обитава единствено тропическите гори на остров Мадагаскар и е сред най-едрите и красиви нощни пепероди в света.
6: Това е пеперудата Луна, която се среща в Мадагаскар. Аргема Митрей е нейното латинско име и имаме излюпен мъжки представител на вида, който е с доста по-впечатляващи опашки и израстъци на задните крила.
7: При женските размахът на крилете достига между 14 и 20 см, а характерните дълги опашки на задните крила могат да бъдат до 16 см. Ярко-жълтите крила с характерните кафяви очни петна превръщат насекомото в една от най-зрелищните пеперуди на планетата.
6: Другата най-ярка черта в външния вид на този вид са изключително дългите опашки при мъжките индивиди. Не се храни в периода, в който е възрастно насекомо, т.е. пеперуда. Живее между 5 и 7 дни, максимално около седмица, като пеперуда, като през този период единствено се размножава. Мъжката намира женска, размножават се, копулират, женската снася максимално много яйца, между 100 и 150, за да подсигурят своето поколение.
7: Посетителите могат да направят и интересна съпоставка, тъй като непосредствено до новоизлюпения молец е изложена препарирана африканска нощна лунна пеперуда, която е негов по-малък родственик.
6: Генетично са много близки видове, но този вид живее в Африка, за разлика от пеперудата комета, която виждаме зад нас. Този вид е по-дребен, има по-късички опашки, въпреки че това също е мъжки индивид, и малко по-различна окраска.
7: Наскоро музеят получи и пратка от капитан Андреево с 150 рядко срещани какавиди, които бяха конфискувани при опит контрабандно да бъдат изнесени от Европа към Турция. Половината от пеперудите са успели да се излюпят.
6: Видовете вътре бяха, голяма част от тях бяха сходни с тези, които имаме ние. Имаше едно изключение също на нов вид, който не сме имали досега в залата.
7: Наскоро в същата зала наведнъж се излюпиха и рекорден брой рядко срещани пеперуди от вида Атлас, чийто размер на крилете също е внушителен. Впечатляващата гледка беше за кратко, тъй като и техния живот продължава около седмица. Засъбуди се, Богой Бекриев.
5: И към още нещо красиво, но този път от света на хората, Булчинска рокля в цветовете на българското знаме превърна сватба в една от най-коментираните истории в социалните мрежи. Но зад необичайния избор не стои желание да привлече внимание, а детска мечта, която Милена сбъдва години по-късно. Катерина Гранчарова ни среща с нея.
8: Любовта към любимия се казва с едно да. Любовта към родината понякога се показва по различен начин. Защо една булка избра да облече България? Нека разберем.
9: Историята на тази рокля започва много преди сватбения ден. Още в детството на Милена.
10: Едната ми баба живееше до Обърден дом и естествено ние малки деца, аз, сестра ми и още няколко дечица много редовно прескачахме оградата, за да ходим да видим булката. И си спомням как всъщност, нали, през оградата започнах да търся булката, обаче булка в бяло нямаше. И тогава я видях, булката беше облечена с носия, а младоженеца беше с носия и развяваше знаме. И си спомням, че тогава наистина просто нещо в мен бях като стъписана и си казах някой ден и аз искам нещо такова на моята сватба.
9: Ай! Години по-късно детската мечта се превръща в реалност, а любовта към България намира място и в най-важния ден от живота ѝ.
8: В деня, в който каза да на любимия си, защо реши да кажеш да и на България?
10: Да обичаш любимия си човек и това да обичаш България не са неща, които се изключват. Напротив, това е избор и то най-хубавото е, че това е избор, който правиш със сърцето си.
9: И макар идеята да изглежда необичайна, Милена не търси сензация. Надява се единствено да предаде на татък чувството, което самата тя изпитала като дете.
8: А какво искаше хората да почувстват, когато те видят?
10: Ами, може би, тайно се надявах да почувства това, което аз почувствах онзи ден зад оградата на онази сватба. И просто, ако можех и аз да вдъхновя така някое момиченце, тъй като ние срещнахме много хора в сватбения си ден и всички толкова много ни се радваха, и деца, и възрастни хора, млади, стари, на всякаква възраст, просто наистина бяхме обсипани с толкова много любов, че просто това е нещо безценно.
9: Зад всяка мечта стоят и хората, които помагат тя да се превърне в реалност.
10: И всъщност хората, които стоят зад двете рокли, са нейните дизайнери Соня Атанасова и Силвана Данаилова, за които просто им благодаря за абсолютно всичко, което направиха за нас.
9: Любовта към България не остава само в роклята. В сватбения ден до младоженците застават и най-близките им хора, също облечени в народни носии.
10: Предложихме на нашите кумове, които имат една прекрасна малка дъщеричка, която беше и нашата малка шаферка. И за наша огромна радост те приеха идеята с такава любов и наистина смятам, че просто всички, когато вървяхме заедно, наистина просто си бяхме като едно ново семейство.
9: Но историята за тази сватба предизвиква и друг разговор.
8: Лесно ли е днес да кажеш обичам България, без някой да те разбере погрешно?
10: Ами понякога не е лесно, просто защото някои хора го приемат като лозунг, като политика, като инструмент по някакъв начин, ако щеш да се направиш неинтересен или да изпъкнеш. Пък за мен това е чувство. И това да обичаш България не означава да казваш, че тя е съвършена и няма никакви недостатъци. Напротив, това да обичаш не само България, ами въобще като цяло, е да знаеш какви са недостатъците в случая на нашата държава или на човека до теб, но въпреки това да продължаваш да го обичаш с цялото си сърце и въпреки това да му пожелаваш най-доброто.
8: А какво означава патриотизмът за едно младо семейство през 2026 година?
10: Патриотизма през 2026 година не е просто да развееш едно знаме на някой празник или по някакъв повод. То се вижда в ежедневните ти избори да създадеш дом тук, да възпиташ децата си с любов и уважение към историята, към българския език и да провокираш в тях тази гордост, да могат наистина гордо да казват «Аз съм българин».
8: Ако България можеше да чуе само едно твое сватбено пожелание, какво щеше да е то?
10: Бих и пожелала да не губи хората, които я обичат, и бих и пожелала всяко едно следващо поколение да казва думата България с гордостта, с която ние я носихме на нашия сватбен ден.
9: За Събуди се, Катерина Гранчарова.
5: Прекрасна сватба и да, всяко време подходящо за сватба, но днес времето определено ще бъде подходящо за плаж. Но къде да се топнете, ако сте в София и морския бряг ви е твърде далеч? Нов TikTok тренд превърна изоставените басейни край село Железница в абсолютен хит. Хиляди вече стягат банските, но какво всъщност се крие в топлата минерална вода? Пратихме нашия екип заедно с микробиолог да провери лечебна терапия ли е това или бактериален капан. Вижте.
11: Никога не бих предположила, че ще се къпя на такова място, още повече, че се намира в гората.
12: Това е видеото, което превърна дивите басейни край Железница в абсолютен хит. Хем спа, хем безплатно, хем близо до София.
11: Но да, мястото определено не е за всеки. Като водна зодия нямаше как да не вляза във водата.
12: Палим колата, за да видим какво се крие зад интернет тренда. Очакват ни 30 минути завой, красиви гледки и пълна липса на информация от навигацията. Ето инструкции. На табелата за центъра на Железница – вляво. Преди моста – пак вляво. А на изхода от селото ви стискаме палци. Пътят става такъв, че ако не сте с джип, по-добре заложете на пешеходен туризъм. Намерихме си къде да паркираме. От тук нататък изборите са два.
13: По мостчето оттам ще стигнем до тази така известна сграда с басейна, а пък ако продължим напред по пътя, стигаме до нудистките басейнчета. Ние избираме тази опция. Тук сме с доктор Сергей Иванов, който е микробиолог. Здравейте, докторе.
14: Здравейте.
13: Прекрасна компания сте. Сега обаче да проверим каква е ситуацията с хигиената. Пристигнахме. Ето я постройката. Сега да видим каква е ситуацията вътре. Чуваме, че има хора. Здравейте! Как е водата? А, така. Мирише си на минерална вода обаче. Много е интересно, имам нещо като покривче.
14: Аз лично съм изненадан, че тук са направили този басейн, защото той не работеше.
13: Да, той е бил само един, сега са два в тази постройка.
14: Но основният продължава да е онзи.
13: Да.
14: Другия.
13: И една топна пръща. Нали нищо няма да ми стана?
14: Няма, няма, естествено.
13: Добре, топвам пръща. Виждам тук само отгоре във водата, косми се виждат. Така да, не знам точно какво е, може би. Топваме пръща. Топла е водата, между другото.
14: Да, топла, минерална е. Те е там, нали, извира. Аз мисля да взема една проба от... вътре от басейна.
13: Добре.
14: И една от където е извора, нали, за да видим преди да влезе в басейна как.
15: Докато доктор Иванов слага ръкавиците, в басейна необезпокоявано се къпе младо семейство с две деца. Майката ни помоли да не я снимаме, защото в момента трябва да е на работа, а шефовете гледат събуди се.
13: И сега вие трябва да сте на работа, ама сте тук.
16: Да, аз на нещо по-приятно съм дошла.
13: Ай, как е водата вътре? Вие
16: влезе? Много е приятна, минерална е, така точна температура за реално за къпане, нито много гореща, нито много студена. Супер.
13: Вие цялото семейство се топнахте вътре?
16: Да.
13: Не ви ли притесни нещо от към хигиена малко?
16: Ами, тя реално водата като се самопочиства, естествено, би трябвало да е окей. Okay.
14: Отивам да взема проба от вода от по-използвания басейн. Антривката е за да проверим дали има биофилм по... нали, защото бактериите имат навика да правят едно такова. Всички сме пипали по фаянс, като получава една лепкава сус.
15: Местните помнят това място в далеч по-бляскави времена. Смятат, че водата има лечебни свойства.
17: Това е много отдавна. Аз го помним, когато имаше тук даже баня, вътре имаше басейн. Отдавна. Но тук последните години е запустяло много.
13: Тоест още по соц времето е направено за баня, така ли?
17: Още преди.
13: Да.
17: Много пъти идваме и даже съм имал случай след операция на пръстите, с възпаление тук се оправя.
13: С времето по-чисто ли става? По-поддържано ли е?
17: Не бих казал. Да вземе тук да се покоси, да се сложат някакви пейчици, да се направи нещо да е като туризъм.
15: Лечебна вода или коктейл от микроби. Време е за истината. Чакахме 2 дни за лабораторния анализ и ето какво показва той.
18: Критерия е 1000 бактериални клетки Escherichia coli. Това е количествен критерий. В нашия случай ние имаме 150, т.е. водата е годна за къпане.
13: Наистина, на фона на всичко, да, което видяхме, косми, някакви мазни неща отгоре, мухъл, мръсотия, всичко е в нормите.
18: Сега, нормите са за фекални бактерии. Няма такова голямо количество фекални бактерии, но това трябва да имаме предвид, че може да се промени доста бързо.
13: Рада, сега като кажем, ако е, че е чисто и всички тръгнат натам да се къпят.
18: Точно така. Значи това, което може би спасява това малко басейнче, е това, че имате постоянно течаща вода. Но доста нещо, защото ни тогава видяхме как хората разправяха, че те си сипват вода и за вкъщи, и аз това съм го виждал за пиене. Тази вода е годна за къпане, но не годна за пиене. Тоест, въпреки всичко имаше Escherichia coli, включително там, където тече от извора.
15: За Събудиса, Юлиан Стоянов.
5: Вече имате една безопасна идея за бягство от жегите, но добра идея ли са басейните, когато температурите доближат 40 градуса? Как да настроим климатика, за да не ни разболява и много още? Ще говорим сега с кардиолога доктор Танер Шахин. Здравейте!
19: Здравейте, добро утро!
5: Вие бихте ли се топнали в това басейнче? Добра идея ли е сега? Топличко ще е днес.
19: Лично аз не бих се топнал в точно това басейнче, бих избрал малко по-различно.
5: Да, кажете, въпросът е актуален сега, защото ще е много топло и днес, а и в следващите дни. Как се спасявате ви от тези жеги?
19: Ами, гледам да се да се крие малко повече от слънцето и от топлото време и по възможност да избирам повече помещения, които са с климатика. И когато имам възможност, естествено, гледам да ходя и на море.
5: За хората обаче, които им се налага да си поработните места в тези жеги, кои са основните грешки, които хората правят, опитвайки се да се охладят?
19: Опитвайки се да се охладят, може би основните грешки е да намаляваме много градусите на климатика. Защото когато има една много така голяма разлика между помещението, в което се намираме, и температурата навън, това може да създаде естествено стрес за нашия организъм, защото тогава започва нашата терморегулация, т.е. начина, по който се опитваме да се охлаждаме, да променя механизмите си. И заради това, всъщност, не е хубаво да се охлаждат прекалено много помещенията, в които работим. Именно с тази идея, че когато излезем навън, това може да е малко по-изразен стрес за организма.
5: Какви температури трябва да поддържаме, ако говорим за вкъщи, в офиса?
19: По принцип, много зависи от температурата навън, но около 24-25-26 градуса вътре в помещението е една добра температура, а не 18-20 градуса, както се настройват климатиците.
5: Какво да правим обаче, когато пътуваме с автомобил? Защото знаете, че това понякога е единственото спасение също от жегите. Навън там има ли някаква препоръчителна температура, която трябва да поддържам?
19: Ами там, естествено, отново влизането и излизането в автомобила създава стрес за организма, но нали, важно е да подчертаем, че става въпрос за организмите, които са с хронични заболявания. Това е естествено малко по-голям стрес. За един млад организъм и за един здрав организъм това не е от голямо значение, защото много често, много добре се справя самия организъм с тази температурна разлика. Отново в колата е хубаво да не е много студено. Хубаво е да не настройваме на 18-20 градуса климатика, а да е малко по-висока температура, 24-25 градуса примерно.
5: Кажете, възможно ли е жегите да разкрият сърдечни проблеми, които не сме предполагали, че имаме? Тоест, ние си мислим, че сме здрави, но изведнъж заради жегите започваме да усещаме симптоми за нещо, което сме имали, но едва сега разбираме.
19: Ами, много често може да виждаме такива случаи. Ние в нашата практика намираме много често една хипертония по този начин, защото хората, когато се чувстват добре, примерно при нормалната температура имат високо кръвно, но не го усещат, свикнали са с това. Докато когато стане топло, по нормален механизъм самото кръвно спада. И това вече започва да кара хората да се чувстват недобре. Тоест виждаме вече, че кръвното им е нормално 110-120, но реално те са били, да кажем, с 140-150. И това вече им създава този дискомфорт. И ние по този начин всъщност много често откриваме, че човек е с високо кръвно и не го усеща.
5: За хората обаче, които си имат ниско кръвно и знаят за него, има ли някакви специални съвети, когато навън е толкова горещо?
19: Да, има специални съвети. Естествено, на първо място е да не се излагаме на много топло време. Особено важност е влажността навън. Тоест да не е много важен въздуха. Иначе достатъчно приемна течност и хора, които евентуално имат и симптоми, тоест замайване, причерняване пред очите, приглушаване, при изправяне и така нататък, при тях препоръчваме малко повече приемна сол. Ние при хората, които са с ниско кръвно, препоръчваме малко повече сол. При хората с високо кръвно не препоръчваме сол, напротив, казваме да намалят солта.
5: Понеже заговорихте за солта, има ли храни, които трябва категорично да се избягат в този сезон? И въобще има ли храни, които категорично трябва да се избягват по принцип?
19: Храните, които категорично трябва да се избягват, са храните, които съдържат много сол. Сега, в този сезон не се яде много туршия и кисели краставички, но като цяло, нали, тези храни попадат в тази графа като цяло избягваните. Докато през лятото няма храни, които... Аз поне не се сещам за храни, които трябва да избягваме.
5: По-скоро... Например, соковете, да кажем, газирани напитки, защото те са много актуални в този сезон.
19: Да.
5: Те трябва ли да се избягват или не вредят, освен така или иначе всичките им вреди, които ги знаем?
19: сокове, натуралните сокове, като цяло и тези газираните напитки, те съдържат много захар. Те като цяло трябва да се избягват, защото съдържат страшно много захар и това е вредно за нас, най-общо казано. Докато през лятото приема на повече такива подсладени напитки, които съдържат захар вътре, всъщност може да причиня на гликозория и осмотична диуреза, така наречена. Тоест, организма започва заради многото кръвна захар, която не може да се справи с нея, да отделя повече урина и по този начин започваме да губим повече течност и спада кръвното. Така че не са за предпочитане и през лятото.
5: Понеже заговорихме за почивките и за хората, които нека за нас тук са на работа под една или друга форма, имат възможност да ни гледат от някое хубаво място. А може ли почивката обаче да бъде вредна за здравото, да навреди на сърцето, ако щете, защото хората ядат повече, пият повече, движат се по-малко? В този смисъл може ли почивката вместо голям плюс да се окаже един дебел минус?
19: Ако ги има и тези екстри, да. Иначе само почивката в никакъв случай не би била вредна. Напротив, винаги се препоръчва да се почива. Но когато е съчетано с много алкохол и така преяждане, естествено, че това създава своите си рискове.
5: Своите рискове за сърдечно болните, ако все още не са решили къде да почиват това лято, морето или планината е по-добрия вариант? Има ли такава препоръка?
19: За сърдечно болните по-добрата препоръка е планината, тъй като температурата е малко по-добра, влажността е по-добра и няма ги тези рискове като цяло.
5: Понеже винаги с вас и с ваши колеги си говорим за това колко е важно движението, независимо от това какъв е сезона, ама когато навън е 40 градуса, за какво движение можем да говорим?
19: Когато навън е 40 градуса, по-добре да си почиваме вътре и когато захладне малко времето, тогава да излезем. И заради това се предпочитат часове, които са по-хладни, сутрешните и вечерните. А тези, които са през на обяд или след обяд, когато е много силно слънцето, по-добре да си почиваме. Даже това е препоръчително и даже за здравите хора и за хората, които спортуват.
5: Добре, и финална препоръка към всички наши зрители, за да могат да изкарат хубаво лято до следващата ни среща, без да се разболяват и да поддържат хубаво здравето си в тези месеци.
19: Финалната препоръка, бих казал, за хубавото лято е да приемат повече течности, да се радват на слънцето, да се излагат контролирано на слънце и да се радват на живота.
5: Добре, благодаря ви за този разговор. Хубав финал, доктор Танер Шахин. В студиото на Събуди се, вижте какво следва при нас. Лъвци на педофили до смърт. Улично правосъдие и институции с широко затворени очи. Епидемията фентанил, митове и факти за наркопазара у нас. Разследващия журналист на Нова, Мариета Николаева. Боряна Братоева и нейното място, наречено другаде.

0: А сега към жестокото убийство на младежкия хълм в Пловдив, което потресе обществото. В разследването по случая извършителите са заявили, че са взимали пример от така наречените ловци на педофили, макар и формално да не са част от тези структури. Самите ловци категорично се разграничават от убийството и от действията на младежите. Разговаряме с човек, който е бил част от инициативата, но по-късно се е оттеглил заради разминаване на вижданията. Създателят на ловци на педофилия Ален Симонов отказа интервю заради участието в репортажа точно на бившия член на групата, но пък ние припомняме част от неговата история.
1: Те се наричат ловци на педофили. Правят го от години.
2: Отиваш на училище, като приключим тук. Какво имаш първия час?
3: Математика.
2: Английски. После какво ще правиш след училище?
3: После може да хванем още някой.
2: Какво хващате?
3: Педофили.
2: Ти си на 17 и ловиш педофили?
3: Да, започнах на 16 години.
1: Това са подрастващи, които се опитват да разкриват случаи на посегателства над деца, като заснемат и документират срещите си с предполагаеми извършители и предават информацията на полицията.
3: Ние успяхме да караме институциите да проработят буквално.
2: Разраства ли се организацията ви? Колко човека сте?
3: Цялата страна над 110-120 със сигурност.
1: Полицията знае за тях и действа по техните сигнали.
4: Бяха задържани общо до момента 21 лица, на които са повдигнати обвинения. Най-възрастен е на 76 години, най-младият е на 22 години.
2: Последния път обаче органите на реда бяха задържали теб и още едно момиче. Стояхте 7-8-9 часа в ареста.
3: Да.
2: От това има ли развитие? Защо ви задържаха тогава?
3: Задържаха ни вследствие на жалба, както тогава стана ясно, но в последствие ми падна обвинението.
2: Какви ви бяха обвиненията?
3: На мен за средна телесна.
2: Някой от хората, които снимате, се оплакал полицията, че си го набил?
3: Че едва ли не съм ощупил 9 ребра.
5: В чисто човешки план, когато разбрах, че деца са се ангажирали да хващат педофили, наистина си помислих, че това е нещо, което е правилно, дотолкова доколкото, когато имаш информация, е добре да бъдеш проактивен и да реагираш. Но когато разгледах ситуацията, осъзнах, че някъде там сме се загубили и родителите, и учителите, и като цяло социални работници, и всички, които се грижат за децата. Наистина не е редно деца да влизат в ролята на възрастни и да излагат и себе си на риск, а още по-опасно е, когато излагат на риск и други деца.
1: Преди 4 години Александър Александров влиза в структурата на така наречени ловци в София. Ти си и учител по история, нали така?
6: Да, съм учител по история и го възприемам професията си не просто като обучителна, а като възпитателна. Има и грижа за децата, които и да са те, където и да са те. И когато аз мога да направя нещо по въпроса, за да ги предпазя, за мен това е дълг и най-естественото нещо, като децата са ни ценност, ти да се грижиш и да искаш да ги запазиш, дори от собствената им глупост на моменти, както виждаме в случая.
1: Решението да се включи в редиците на ловците взима след като съседи му съобщават за мъж с подозрително поведение спрямо деца.
6: В квартала, където съм роден в София, ми изпратиха, виж, тук има един 50 годишен мъж, впоследствие разбрахме, че е 50 годишен, който излиза с невръстни дечица, говорим за малолетни деца под 14 години.
1: По думите му, при акции, в които той е участвал, не се е стигало до физически сблъсъци, а събираните видео и чат доказателства са предавани директно на полицията.
6: Полицаите идват, установяват каквото трябва, задържат лицето, впоследствие отиват хората, които са имали някакъв досег със случая, да дават показания.
1: А вкарвал ли си твои ученици в групата на ловците на педофили?
6: Не съм правил подобно нещо, защото най-малкото не ми е работа да вкарвам и да подлагам на риск такива деца.
1: Малко след това обаче се отказва от членството си в групата.
6: Те се въобразяват, или както бих казали по-младите, филмират, че са скинари, нацисти, ходят по мачове, футболни хулигани, разбира се.
1: Преди седмици излезе и книгата «Училище за ловци на педофили», написана от създателя на групата Ален Симеонов.
7: До момента сме раздали на няколко районни полицейски управления и на други институции, които са пряко ангажирани с проблема с педофилията.
1: Той самият твърди, че никога не е призовавал за насилие и физическа разправа. Александър обаче смята, че част от идеите могат да бъдат разбрани по различен начин от подрастващите.
6: Това са едни младежи, които не само са преминали границата, ами и са, бихме могли да ги наречем група гамени, които са се търсили начин на забавление и са намерили точно този. Аз виждам точно такива младежи, които по-скоро си търсят някаква форма на забавление и искат да се вкарат в ролята на ловец, педофила да е в ролята на плячката, която те трябва да хванат. Очевидно виждаме плодовете на този свой собствен живот във връзка с случилото се в Пловдив.
1: Според него подобни действия не трябва да се превръщат в занимание за непълнолетни и не бива да заместват работата на институциите.
6: Бих им казал, че това да искаш да работиш за благото на обществото, в което живееш, е нещо прекрасно. Адмирирам и приветствам подобно желание от всички младежи, но всяко нещо трябва да има граница, всяко нещо трябва да се прави по правилния начин. Ако става въпрос за лов на педофили, това трябва да е заедно с органите на полицията, на МВР, защото в противен случай крайният резултат какъв е? Бог да го прости човека, какъвто и да е, защото не заслужава да си отиде по подобен начин.
1: За Събуди се, Юлиан Стоянов.
0: А сега темата ще коментираме с разследващия журналист отново Мариета Николаева за регистъра за педофили и неговата липса, за агресията при децата, но и за фентанила като опасност, с която все по-често ще се сблъскваме. Мариета, здравей!
8: Здравей, добро утро!
0: Като дългогодишен разследващ журналист, какво виждаш ти в случая от Пловдив, за който до сега разказа Юлиан Стоян?
8: Случай е потрясаващ. Макар, че съм видяла най-жестоките престъпления, той извършени от деца, това наистина ме потресе този казус. Аз разговарях и с разследващи, мои източници, които са разследвали. Между другото, нека и да поздравим полицаите, че сравнително бързо разкриха това брутално, нечовешко престъпление. Потресаваща жестокост. Този човек е бил в продължение на един час, е бил измъчван, издевателства, всякакви гаври. Наистина е така нечовешко. Нечовешки издевателства, но не искам да навлизаме в детайлите, тъй като има разследване. Виждаме какви са и коментарите. Те са полюсни на обществото. Едни казват, той си го е заслужил. Другите искат линч за непълнолетните. Всъщност няма данни този човек да е бил педофил. Не е категорично установено как е бил примамен, дали наистина се било представил момичето за 15 годишно. Тоест има факти, които все още не са установени, за да бързаме с изводи и заключения, но това, за което има достатъчно доказателства и заради което те останаха в ареста, нали, обоснованото предположение, че именно те са извършителите, то е документирано и с видеоклипове. Има брутални видеоклипове, които те са заснели. Някой от тях, мислейки, че извършват геройство, прочетох коментари с упреци към съдията за неговата емоционалност. Ами, какво лошо има един съдия да бъде емоционален, когато види всички доказателства, които са събрани по случая.
0: Да. Кажи ми, понеже в репортажа на Юлиан Стоянов ние видяхме, че през годините полицията си е кооперирала по някакъв начин с така наречените лъвци на педофили. Дори създателя на тази мрежа казва, ето аз написах книга за лъвци на педофили, отидох да дам няколко копия на полицаите. През годините те имат познанства. Редно ли е обаче млади хора, 16-17 годишни, се занимават с нещо, което си е отговорност на полицията, а не е отговорност на който реши, че това му е работа и че му е интерес?
8: Категорично не. И всички ние като общество имаме вина за това, което се случи, за това нечовешко брутално престъпление, извършено от непълнолетни. Включително и медиите сме виновни. Именно защото през годините виждахме възхваляващи репортажи, реклама на подобни организации за ловци на педофили. Стимулираме уличното правораздаване ли? И пак стигаме до държавата. Това е работа на държавата.
0: Точно така. Понеже работа на държавата и да открива фентанила, другата голяма тема от тази седмица.
8: Много сериозна тема
0: се,
8: е това.
0: Че откриха колко 12 кг и
8: 12,600, да.
0: Да, много, много голямо количество и все така. Остава ли сериозен този проблем? Ти работиш по казуси.
8: Изключително сериозен е този проблем. Още миналата година ние подготвихме един филм, който така имаше разследващ елемент. По времето, на което ние установихме всъщност, че има драстичен ръст на починалите от фентанил, което беше индикация, че фентанил вече е навлязал у нас. Знаем за епидемия в щатите, епидемията 2023, когато 110 000 души загиват от свръхдоза, това прави около 5, по един човек на 5 минути. Така че фентанилът навлиза у нас, причината за това е липсата на хероин. При идването на власт на талибаните, те забраняват производството на хероин, съответно има недостиг и наркокартелите бързо се преориентират към производството на фентанил. То е 100 пъти по-мощен от морфина. Нека да кажем само, че фентанил по принцип е лекарствено средство. Той се използва като силно болкоуспокояващо при онкологично болни, а също и за анестезия. 100 пъти по-мощен от морфина, така че наркокартелите бързо се преориентират, започвано производство. При фентанила дори 2 милиграма могат да бъдат смъртоносни. Те влияят върху централната нервна система, върху центъра за дишане и настъпва мигновена смърт.
0: Ти срещал ли си с хора тук в България, които са употребявали фентанил и какво са ти разказвали те?
8: Да. Всички те казват, че това е изключително коварна дрога. Абстиненцията е изключително силна. Пристрастяването става дори след втората доза. След това ставаш зависим. Предлагам да чуем сега отказ от разговора ми с един наркозависим, който дава повече детайли за това как действа фентанил. Той вече е чист, но много трудно е стигнал до тук.
0: Добре, да го видим и после разговора продължава.

0: болест, нали, зависимостта, която е хронична, прогресивна и смъртоносна. Накрая вече, дори през нощта не можех да спа, примерно, заспивам в 2 часа, ако ми свърши до тогава, вече до сутринта, до 11, докато си взема, съм вече в кризи. Той е толкова силен, че нищо не те оправя. Значи аз в един момент бях в пълна безизходица, защото лекарствата от програмата ми, там субститола и така нататък, не ми помагаха. Живота ми се беше превърнал в пълно отчаяние.
1: Това е една от онези тежки истории, за които всеки си мисли, че са далеч от него и децата му и никога няма да му се случат. Истории обаче, които трябва да бъдат повтаряни всеки ден, защото са по-важни от всякога, жизнено важни. Няма да разкриваме самоличността му, за да не го сочат с пръст. А и по-важното е да го чуем, не да го видим. Иво надхвърля 40-те. Наркотиците са негов спътник от края на миналия век.
0: Започнах с марихуана. Едно време като ученик, всякакви хъпчети съм пробвал. В някакъв момент от израстването си изгубих връзка с връзниците си и с себе си. Се чувствах страшно сам и изолиран. И марихуаната отначало и тези вещества ми дадоха едно фалшиво чувство за принадлежност и хора, които смятах за приятели, някаква среда, някакво тинейджърско желание да бъдеш харесван.
1: Пробвал е цялата палитра от наркотични вещества и половината му живот преминава в нистови усилия да се откачи от измамното щастие. Пристрастява се към опиатите.
0: Тогава имаше хероин в Перник, на Райко Кръвтале към пръст. И така започна една употреба на ново, нали, пълен релапс с опиатите. В крайна сметка там нещата приключиха, нали, Райко го убиха.
1: Спира за кратко и започва отново, въпреки терапиите. Преди години попада и на не толкова популярния у нас тогава фентанил, без да знае.
0: Всъщност търсах хероин от дилър мой дългогодишен, който всъщност ми даде фентанил. И, нали, друго коварно нещо беше, че никой не ти казва какво всъщност взимаш. Ти, това е химията, синтетиката и, нали. Аз, нали, като грамотен сравнително човек, предполагах какво може да е, но реално не знаех до някъде 2020, когато ме спряха, нали, откриха в мене, взеха ми там книжка, регистрация и така нататък. Тая употреба при мене продължи много време. Фентанил е много коварна дрога, не само, нали, защото е супер силна и много хора измряха от нея. Даже сравнително наскоро погребахме едно момче, които взели двама човека за 10 лева. Явно са очаквали, че е хероин. Разделили си го. Единия се събуди 5 часа по-късно, другия не се събуди.
2: Сега изгледахме това видео. Марията, питам се, кои са хората, които биха си купили фентанил, знаеки колко е опасен и колко малка доза реално може да се стигне до фатален край?
3: Това е проблема, че повечето от употребяващите не знаят, че купуват фентанил. Както казахме, те смятат вероятно, че си купуват хероин, към който са зависими, и това е тук, че всичко е в ръцете на дилърите. Те добавят фентанил към различни дроги.
2: Защо го правят това?
3: За да подсилят действието. Той е много мощен фентанила.
2: Къде и как се разпространява в дадения момент, ако говорим тук за България, и цената му каква е? В смисъл, тя може ли да бъде подманваща, ако е доста по-ниско другите наркотици?
3: Едната от индикациите е именно по-ниската цена. Така я улавят експертите, че вече се разпространява фентанил. Той е към 30-40 лева е дозата, хероина два пъти повече, така че той е по-евтин и по-мощен. И в един момент то затова се стига и до тези смъртни случаи, защото потребителите не знаят, че си купуват фентанил.
2: Властите обаче достатъчно подготвени ли са за битка с тази нова, поне за страната ни, дрога, защото знам, че тя се пренася в шишета, т.е. предполагам, че по-трудно може да бъде разкрита, хваната. Имат ли подготовка те в битката с фентанил, ако изключим този последен случай?
3: Ами, надявам се да имат. Такова уверение имахме миналата година от ГДБОП, че има специално звено, което приоритетно работи за фентанила. Но в рамките на миналата година аз не видях някакви сериозни удари, постижения. Имаше задълговени единични дози, което по никакъв начин не е индикация, че се работи сериозно. Сега наистина можем да кажем, че това, разбитата лаборатория, е едно добро начало. Твърди се, че са произвеждали по 10 кг дневно, което на мен лично ми се вижда много, защото, пак да кажем, че 1 кг може да причини смъртта на 500 000 души. Толкова е смъртоносен фентанила. И след нашия филм, миналата година, с мен се свърза един наркодилър. Анонимен, разбира се. Беше от Варна, много беше притеснен. И не звучеше като да се притеснява от конкуренция. От фентанила.
2: Защо?
3: Каза, моля ви, направете нещо да се спре. Тук масово се разпространява в махалите фентанил. Хората измират. Той умоляваше да се направи. Те самите наркодилъри от старото поколение, нали, се опитваха един вид да се разграничат от фентанила.
2: Да, като изключим тези, които допълнително добавят в част от наркотиците фентанил, за да подсилят техния ефект, това, което ти каза преди.
3: Да, предимно в ромските махали се разпространява, където беше намерена и нарколабораторията в факултета, така че се надяваме наистина на МВР да работи сериозно в тази насока, защото проблемът е много сериозен и да се надяваме да не се случи като в щатите тази епидемия смъртоносна.
2: Имаш ли представа дали въобще в България има някакъв ясен регистър на хората, които са зависими точно от фентанил или са починали от фентанил, при положение, че, както казваш, половината дори не знаят, че го употребяват?
3: Не. Много е трудно това. Националният фокусен център през годините води някаква статистика, която никога не е меродавна. Нали? Примерно 15 000 са зависимите към хероин. Еди колко си са на метадонови програми. 100 000, да речем, употребяват. Но това са данни, които в никакъв случай не могат да бъдат достоверни. При констатирането на смъртни случаи също не можем да разчитаме на някакви достоверни цифри. За миналата година бройката е над 100, примерно, починали от фентанил. Но това се правят специални изследвания в токсикологиите, за да се установи, че е фентанил. Така че можем винаги да говорим, че е в пъти повече броят на починалите.
2: Можем ли да направим хипотеза към финала на нашия разговор? Дали този фентанил, който се хваща по граница, защото такива акции имаше през последните години, и този, който видяхме, че се произвежда тук, е за употреба на нашия пазар, или по-скоро ние сме страна транзит или страна производител, но не толкова страна консуматор?
3: Ами очевидно вече сме страна производител. И според мен тези килограми намерени и нали, твърдението, че се произвеждат по 10 кг дневно, според мен може би вече работим и за износ. Тъй като, пак да кажем, 1 кг фентанил може да причини смъртта на 500 000 души. 500 000. Така че за вътрешно потребление едва ли, може би вече сме и износител.
2: Добре, голяма
3: освен
2: тема.
3: Потребител.
2: Благодаря ти, Мария. Това е голяма

0: следва. Боряна Братоева и нейното място, наречено другаде.
1: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюс е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюс, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
2: Затвори очи. Усети топлия морски бриз. Вкуса на истинската италианска кухня и безкрайните плажове на Сицилия. Сега ги отвори, защото Радио 1 и Emerald Travel могат да те изпратят там. Регистрирай се на radio1.bg. Дай правилен отговор и може точно ти да сбъднеш мечтата си за приказна Сицилия. 8-дневна почивка за двама с директен чартерен полет и ексклузивно настаняване в отличен 4-звезден хотел. Чао, Сицилия! С Радио 1!
3: Община Копривщица ви кани на летни празници с Копривщица в сърцето. Заповядайте на 15 август в град музей Копривщица. Очакваме ви на 15 август.
4: 366.
5: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
6: Опера Open на Античния театър в Пловдив представя рок-операта Исус Христос Суперзвезда на 22 август. Една нощ в операта с музиката на Куин на 24 август. Кармен Бизе с участието на мецо-сопраното със световна кариера Светлина Стоянова на 28 август. Балетната класика Лебедово езеро на 4 септември. Кармина Борана от Орф. Спектакъл на Боряна Сечанова на 9 септември. Повече информация operaplovdiv.bg.

Добро утро. Събуди се продължава с минутка за времето. Слънчево все още на цялата страна, топло и дори горещо в някои райони следобед с температури от 30 до 35 градуса, малко над 30 край морето. Ще има условия за валежи, грамотевични бури, кратки по характер, летни валежи. Те ще бъдат обаче в югозападна България късно следобед и вечерта, както и в някои централни южни райони. Споменах, ако сте по морето, температури около 30 градуса, морската вода 25-26. Няма да има валежи по морето, напротив, ще има лека динамична облачност. Ако ви е интересно какво ще е времето в детайли, както и за предстоящата седмица, може да отворите сайта nova.bg.

0: А сега ще си говорим с една актриса, която балансира много роли в театъра, в телевизията, в кастинг студиото, но вече и на леда, за нейната варна, нашето море и сцената, която заслужава хора като нея. Боряна Братоева, гост на Свободи се. Здравей, добре дошла.
1: Много се радвам да съм при теб.
0: И аз много се радвам, че се виждаме тук в това студио. А кажи ми първо, защо едно момиче от Варна насред лято е в София?
1: Така, това е много болезнена тема.
0: Да, знам.
1: Всъщност, вчера се върнах от Варна, защото имахме представление на София Summer Fest. И така, понякога артиста, особено лятото, доста работи, макар че аз не би го нарекла какво точно работа. За мен това е истинско удоволствие да съм на сцена с мои любими колеги, така че случва се, но ми е така леко болна тема, че не
0: сега,
1: съм си във Варна.
0: Има ли нещо такова, че хората от морето възприемат морето по по-различен начин, отколкото ние, които само бленуваме за него?
1: Да.
0: Тоест, то си е там, сега няма проблем, нали, лятото да не сме нон-стоп.
1: Ами ето, аз в момента съм хванала тен. Аз така се водя, но всички много ми се подиграват. Да. Много е смешно това, че всъщност много от варненци, ако отидеш в Варна и ще видиш много бели хора по улиците, защото наистина не го приемаме като даденост, но го приемаме, че то си е там. Ние по-скоро имаме спиритуална връзка с морето, отколкото това да стоим, да се печем на плажа.
0: И така, да говорим постоянно за него, когато
1: да,
0: го няма.
1: Да, да.
0: Добре, а кажи ми обаче, в твоята къща има ли сега спор българското море или гръцкото море е по...
1: Сега, аз съм много голям привърженик на Черно море.
0: Да.
1: Нямам какво да си крия душата. И особено на Северното Черноморие. Макар че това лято така се докоснах малко повече до Южното, но аз съм привърженик на Черно море, докато така има дебати. Така ще така, има си дебати.
0: Кой надделява?
1: Ами тази година аз надделях.
0: Добре.
1: Но така мога да споделя, че в минали години не съм успявала. Разбира се, и гръцкото море е прекрасно, има си своята чар, но аз съм така привърженик на нашето море.
0: Да, има своите лобисти, но нека да кажем и хубави думи за нашето море, защото напоследък там само касва и бележки валят повече, отколкото снимки
1: да.
0: На плажа, така ми се струва.
1: Да.
0: В твоите постове повече плажни ивица или повече таратора за 9 евро, този митичен таратор?
1: Опитвам се да съм по-позитивна и така повече плажната ивица, а понякога пък таратора може да си го направиш и вкъщи или там, където си отседнал.
0: Да.
1: Така че опитвам се да балансирам.
0: Важното е да си с хубави хора и да ти е хубаво навсякъде.
1: Да.
0: Знам, че когато започвате да пътувате лятото с постановките, ти имаш няколко, в които играеш и за които ще говорим сега, го възприемате това като радост, защото ти като че ли си се обградила театрално все с хора, които харесваш. Това късмет ли или е търсен ефект?
1: Абсолютен късмет е. Разбира се, че е и търсен ефект. Имам привилегията така след няколко години на сцената вече да мога от време на време и да избирам с кого да си партнирам, което е изключително удоволствие. И всички хора, с които съм заобградена в момента, са много близки мои приятели, невероятни артисти и съм много щастлива от този шанс, който ми се дава.
0: На 21 август на София Summer Fest ще те видим в постановката Място, наречено другаде, с Петър Антонов.
1: Да.
0: Наистина ли това е постановка, която хората гледат по 10-15 пъти? Знам, че има такива почитатели.
1: Има такива. Да, за мен това е едно представление, един текст на Яна Борисова, който изключително много скъсява дистанцията между актьора и публиката, защото смятам, че всеки един човек може да се припознае в някакъв момент, докато ние сме на сцената. Няма да разкривам много, но това е за мен представление, което е много лично, защото така може да докосне всеки един човек на различни теми. Любов, приятелство, семейство. И смятам, че е изключително ценно, а на всичкото отгоре можеш и изключително много да се забавляваш и някак си през усмивката малко да си кажем и сериозните неща.
0: Много интересен начин, по който се създава тази постановка. В едно не е толкова забавно време, особено пък за вас, артистите, нали? Така, COVID-пандемията.
1: Да.
0: Как стана?
1: Ами, всъщност, аз и Петър сме много близки приятели и ако не беше той, аз много трудно щях да изкарам тази COVID-пандемия, защото той ми беше много голяма опора. Аз съм човек, който много обича да излиза, да е сред хора, да общува. И когато ни затвориха, всъщност, историята е такава, че ние с Петър живеехме в един вход. И това ни беше така много голямо спасение. И това инспирира Яна да напише тази пиеса. Mm-hmm. Всъщност става въпрос за двама съседи. Истината е, че тя не знаеше чак такива подробности от нашата комуникация и нещата, които ни се случваха, и някакси ги е провидяла, защото в пиесата има неща, които реално са ни се случили, а тя не знаеше, че са ни се случили. И много интересно, че понякога по време на представлението аз и Петър започваме да губим границата. Аз сега, Мия, млад персонаж ли съм, аз ли съм, това той ли е, или неговият персонаж Денис. Някак си смятам, че ставаме много пълнокръвни в тези персонажи, или поне се надявам да е така. И знам, че носим много радост на хората именно заради това. Имаме много интересна случка. Аз от време на време я споделям за една моя така позната, която ми писа, че ще доведе нейният съсед.
0: Така.
1: Защото има така много сходна ситуация. Тя вече един път я беше гледала, така че наистина много хора могат да се припознаят в нашите персонажи.
0: Виж колко е интересно това. Свикнали сме да ходим с любими хора, с приятели, с родители, но вече ще можем да ходим и с съседи.
1: Ако имате любими съседи, заповядайте.
0: Ако не са любими, според мен също е подходяща, нали?
1: Да,
0: така, или не
1: да,
0: съвсем.
1: Защото всъщност ще разкрия малко, но пиеста започва по начин, по който Мия и Денис не са си много любими като така хора. Така че доведете някой леко начумерен съсед и ще видите, че ще станете приятел с него.
0: 21 август, от много време вече се игра тази постановка и мисля, че това е абсолютното доказателство, че трябва да се гледа за тези, които не са все още направили това, и ти стискам палци да не вали. Но понеже ми каза преди малко, че вече можеш да избираш своите роли, кое е по-трудно, да избереш своите роли или да избереш някой за роля, защото ти си и кастинг режисьор и често влизаш в обувките на тази, която може да определя нечия съдба.
1: Аз съм на мнение, че когато, защото съм била и актриса на щат в моят любим Пловдивски театър, и тогава не винаги избираш ролята, но много често трябва да започнеш на момента да я заобичаш, била тя и отрицателна, и трябва да започнеш много ревностно да си я защитаваш. Така че от сегашна гледна точка може би ми е по-лесно това. А новото ми амплуа тук в последните години така представлява една изключителна отговорност. Защото ако там аз... Ако в това да изиграя дарена роля, аз съм отговорна за това, тук вече отговорността идва към цялата тази продукция, за която имам отговорност да подбера най-правилните хора. Много зависи от ролята, много зависи от това какво режисьорът или продуцентът желае за дадената роля, така че ти трябва да си един медиатор между актьори, режисьори, продуценти, екип. Не е лека задача, но на мен ми достава изключително голямо удоволствие.
0: Даваш ли си сметка обаче, защото тук в България ти си била кастинг и на сериали, и на филми, понякога една роля в даден сериал променя изцяло кариерата на един артист. В този смисъл,
1: така е.
0: Даваш ли си сметка, че понякога твоя избор може да предопредели как ще продължи творческия път на някой? Дали ще стане голяма знаменитост около нас или ще продължи да играе по-малки роли някъде?
1: Да, все повече се убеждавам в това, защото така в последните години ми се случи хора, които заедно с моят екип, разбира се, станахме свидетели на избора на актьори, които ние сме предложили за дадена роля, как тотално живота им се променя. Mm-hmm. В хубава насока, разбира се, как започват да се развиват и започват да имат много нови възможности, като вече театрални спектакли, да ги канят по-често за по-големи роли. Така че това е много отговорна работа и я правя с изключително голяма любов, аз и моят екип, и се надявам в бъдеще да имаме още по-големи предизвикателства.
0: Да. Още поводи за гордост. Вчера излъчихме в Събуди с едно интервю с Газ Ван Сан, американски режисьор, който разказа, че всъщност той е един от първите, който е дал на Мат Деймън голяма роля в неговия си сценарий на Добрия Уил Хантинг, но пък той разказа, че обича да говори да работи с не толкова професионални актьори, дори понякога с хора, които въобще не са актьори. Това тук популярно ли е в България да се избират не толкова познати лица, пък камо ли лица, които нямат никакъв актьорски опит?
1: Аз мисля, че все по-често така се прибягва до такива методи, и то от гледна точка на това, че понякога просто виждаш или намираш човек, който абсолютно си пасва с тази роля. И когато времето за дадена продукция е добро. Имам предвид, има повече време за снимки, за хубава подготовка. Понякога режисьорите прибягват и до такива методи, които са много хитри и много интересни, защото всъщност пред теб стои един нешлифован диамант и ти в момента му даваш шанс наистина да разкрие своите възможности. Така че аз не съм от хората, които напълно отричат това. Напротив, смятам, че за всеки проект има хора, които са много, много подходящи за дадена роля и нямат все още опит.
0: Добре, от всички тези роли, които ти играеш в момента на финал на нашия разговор, за коя би искала да поканиш нашата аудитория? На 21 август вече ги поканихме.
1: Да, на място на речно другаде.
0: Да, на леденото ти представление ще ги каним.
1: На леденото представление, което обожавам с цялото си сърце, на 23 септември в Летен театър Бургас. Заповядайте, това е нещо, което в България не е правено и смятам, че ще достави изключително удоволствие за слуха, за сетивата. Там режисьора Диана Добрева, която е известна със своите наистина изключителни спектакли. И да поканя хората, защото утре заминавам на турне в Созопол, Бургас и Велико Търново с представлението и верният отговор е с моите любими колеги Луиза Григорова Макариев и Христо Пъдев, така че заповядайте да преживеем едно много хубаво, весело лято.
0: Да. Гледайте театър, подкрепяйте нашите талантливи актьори. Боряна, много ти благодаря, че беше тук. И когато се върнеш от всичко това, отново те чакаме да разкажеш.
1: Благодаря.
0: Мерси много, че беше тук още веднъж. А сега ще ви заведем в Полша, за да научите рецептата за едно от най-традиционните ястия там. Репортажа е на колегите от Deutsche Welle.
2: Бигос е миризма. Много от нас, поляците, си спомняме детството в жилищните блокове с много общности, които готвят едно и също ястие и миризмата е навсякъде.
3: Имаме 40 милиона поляци и 4 милиона рецепти за бигос, защото всяко семейство има своя рецепта.
2: Аз съм Александър Барон, готвач и ресторантьор. И днес ще ви приготвя бигос в моя ресторант Каплони Шежуе, който се управлява от мен и моята партньорка Агнешка. Имаме манатарки или гъби тип болец на латински. Те са замразени. Имаме и сушени манатарки. Пушен бекон. Много пушени колбаси и пушени ребра. Пушени сливи. Използваме пресни домати или доматено пюре. Лук, зеле, кисело зеле, чесън, дафинов лист, пименто и бахар. Розмарин и мащерка, което не е типично за бигос, но аз харесвам този допълнителен вкус.
4: Ферментиралото зеле е много, много важно ястие в полската кухня. А киселото зеле ще бъде основата на това, което ще правим днес. Първо, трябва да го нарежем. Ще вземем мандолината и ще нарежем зелето, възможно, най-тънко. Цялата ферментация, която правим в полската кухня, зависи от съставките, солта и понякога водата. Сега ще използваме само зеле и сол. Трябва да го изтискаме. Когато сложим зелето в буркана, на втория ден ще видите, че то ще бъде покрито с вода, с сок от зелето. След няколко дни на стайна температура, то ще започне да ферментира заради солта. След 2-3 дни зелето ще бъде много леко ферментирало, а след 1-2-3 седмици ще бъде по-кисело. Сега можем да затворим буркана и да чакаме.
3: Киселото е вкусът на Полша. Аз съм Паулина Навроцка-Олейничак. Журналист съм, интересувам се от храната, от историята на храната и как да разказвам истории за нея. Живея в страна, която е слънчева само за няколко месеца, така че сушенето като в Южна Европа, в Италия или Испания не работи. Но това, което можем да правим, е да използваме сол, за да запазим зеленчуците за зимата и опушваме месо.
2: Обичам да режа наденицата си така, на големи парчета. Бекон. Погледнете. Това е кожата. Кожата не е годна за консумация. Ще я запазим и Ще готвим бигуса с кожата. Тя ще придаде още вкус. Става въпрос за петте вкуса. Сладък вкус, горчив вкус. Приятна киселинност от зелето и много умами от гъбите. Някои хора правят бигуса само с кисело зеле. Аз обичам да добавям този свеж вкус на зелето, особено през пролета, когато е хрупкаво и приятно. Защото киселото зеле може да е твърде силно.
3: Някои хора използват кисело зеле смесено с прясно. Някои използват само кисело зеле. Някои слагат вино, други добавят ябълки. Много хора, много представи за бигус.
2: Охлаждате бигуса и го затопляте на следващия ден. Не се готви непрекъснато през петте дни. С почивки е. Така го правим и така вкусът започва да се концентрира във всяка съставка в бигуса.
3: Бигусът е много важен за полската култура. Мислите си за Полша, казвате бигус.

0: Седмица остава до плувния маратон в Поморие, който традиционно се провежда в деня на Дева Мария, 15 август. Мащабното събитие се очаква да бъде истински празник за морския град и да привлече не само професионални пловци, а и деца и хора на всякакви възрасти. Повече за събитието вижте сега.
1: Поморие е в трескаво очакване на шестия поред плувен маратон, който ще се проведе ето тук, в акваторията на Южния плаж. Мястото често е предпочитано от рекордьора по плуване в открити води Цанко Цанков.
2: Ами аз съм много щастлив за това, че и Поморие за поредна година се включва на картата на плуването в открити води с едно уникално събитие, което има две дистанции, 1000 и 2000 метра. И цялото ни Черноморие, вече всички така значими и големи градове провеждат своите плувни маратони, което ги превръща в един уникален спортен празник.
1: Идеята идва спонтанно още през 2021 година, когато пловците тогава са 50 души. Миналата година участниците бяха 150, сред които не само професионални пловци, а деца, гости на града и хора на различни възрасти.
3: Чрез спорта обединяваме хората. Спорта е нещо невероятно, обединява хората, а плувните спортове са традиционни за нас по морето. Хубавото е, че през годините надграждахме това събитие и увличахме все повече хора.
1: Всъщност плувния маратон носи името на вълната на Поморие, като тази година точно тук, близо до крайбрежието, често са забелязвани групи делфини. За Цанко Цанков плуването в компанията на интелигентния морски бозайник вече не е изненада.
2: И минават с много голяма скорост, много по-висока, отколкото моята скорост на плуване, а обикновено те минават под пловеца, отстрани, могат да минат отпред, тъй като се движат с голяма скорост, но имаме такива записани на кадри, които обикновено плуват от двете страни и по този начин те си играят.
1: Очаква се в организацията на маратона и тази година да участват както местната община, така и морска администрация, гранична полиция и български Червен кръст.
3: Включваме 3 катера, 5 лодки, специални екипи, водолази, спасители. И тъй като имаме и специален участник в този маратон, една жена, която е емблемата на плуването по цялото ни Черноморие, за нея осигуряваме персонална лодка, за да може наистина да преплува това разстояние и да финишира.
1: Специалният участник и тази година е 66-годишната Албена Пенева от Поморие, която след тежък инсулт трудно ходи, но плува във всеки морски маратон през последното десетилетие. Очаква се температурата на морската вода да бъде около 26-27 градуса, като старта на маратона е на знаковия 15 август. Участието за мащабната проява е безплатно, а за най-добрите пловци са осигурени предметни и парични награди.
3: Това е много хубава дата, светъл християнски празник и наградите, които сме подготвили, са икони на Божията майка, осветени в нашия манастир Свети Георги.
1: А два дни по-късно за рекордьорът Цанко Цанков предстои шестият от 7-те най-трудни плувни маратона в света. 33-километровата дестинация в пролива Ла-Манш. За Събуди се от Поморие, Елена Танева.
0: Тук сме вече с Ники Василковски. Днес, Ники, за море ще става, май?
4: То винаги става за море. Стига да не сме в София. Вълнението на морето днес, малко по-късно светове, ще се усили, което създава опасности, така че хората по плажовете, особено откритите плажове, има така, прогнозите са за вълна в рамките на 2 метра максимална височина, което
0: вечерта
4: си е сериозна опасност.
0: Но пък температурите там не можем да се оплачем.
4: Около 30, над 30 градуса, няма какво повече си пожелаят хората.
0: Вчера
4: там без
0: тръгна
4: валежи.
0: Като че ли да вали, но не заваля.
4: Да, но днес в София, нали, за София говори, днес ще препляска, както се казва, на облак. Да, валежи в Югозападна България днес.
0: Сега, Ники, трябва да те питам, понеже виждам прекрасните кадри от високо, които снимаш в всичките ти вида, и понеже това ти е голяма тема. Как се правят тези кадри? Как си сигурен, че няма да ти падне дрон?
4: Ами той падна в интерес. Истината на Северното Черноморие, не знам, свали ли го някой, какво се случи, как този дрон украинския всъщност влезе тук в България. Моя дрон го свалиха.
0: Да.
4: Или се дезориентира. Не мога да съм.
0: Да, но другия път се обърнат нещата, тези, които трябва да бъдат свалени.
4: Аз съм го застраховал, така че спокойно дрон имам. Той ще има още хубави кадри.
0: Да, но мисля, че посланието стана ясно. Да. Фокусът да е другаде. Ники, благодаря ти. Благодаря на нашите зрители, че бяхме заедно и ще се радвам и другата събота да бъдем заедно в 8 без 10. Хубав ден!

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: Продължава разследването за падналия на наша територия дрон.
1: За да видим максимално достоверно какъв е дрона, с какъв произход е, каква функция изпълнявал, каква е била неговата роля.
0: Върху какви версии работят военните и има ли заплаха за националната ни сигурност? Продължава борбата с пожара край Бобошево. Засегнати са 1200 декара. Тежка техника се включва в битката с огъня. Охлажда ли се пазара на труда у нас? И какви са тенденциите за есента? И защо депутати замерваха косовския премиер Албин Курти с яйца?

0: Добър ден с новините на Нова в неделя по обед. Аз съм Христо Калоферов. Продължава разследването на инцидента с падналия край Кардам дрон. Знаете, машината се взриви на 100 метра от границата ни с Румъния в близост до компресорна станция. От Министерството на отбраната обявиха, че става дума за украински дрон примамка тип Майя. Междувременно говорителят на украинските отбранителни сили обяви, че не са изпращали никакви средства към България. Повече за това сега от Емил Дамянов. Добър ден, Емо.
1: Здравейте от морската гара във Варна, където днес президентът Илияна Йотова участва в честванията по повод 147 години от създаването на военноморските сили. И що се отнася до случаят с взривения дрон край Кардам, Йотова заяви, че все още очаква подробните доклади за случилото се. Държавният глава увери, че консултативен съвет по национална сигурност ще бъде свикан, но в момент, в който има необходимост от това. Коментар по темата направи и началникът на отбраната, който отново заяви, че няма пряка опасност за България, но повече по темата предлагам да видим сега. Държавният глава очаква докладите на службите за това какъв е дронът и каква е била неговата роля.
2: Аз съм в непрекъсната връзка и координация с Министерски съвет. Знаете, че президентската институция е представена в съвета по сигурност. Непрекъсната координация и връзки сме и с всички служби, за да видим максимално достоверно какъв е дрона, с какъв произход е, каква функция е изпълнявал, каква е била неговата роля, отклонил ли се, целенасочено ли е било и колкото може повече информация да бъде събрана. Аз имам уверението и на началника на отбраната, че да се държи постоянна връзка с неговите украински и румънски партньори.
1: Йотова увери, че консултативен съвет по национална сигурност ще бъде свикан в момента, в който настъпи необходимост за това.
2: Съм изключително разочарована от начина, по който този инцидент се използва за доста примитивна политическа употреба. Разчитам на това да си подадем ръка всички институции, всички политически формации, които са отговорни, защото са и парламентарно представени, за да можем да гарантираме тази сигурност. Нека да ви припомня, уважаеми колеги, че поне два консултативни съвета до този момент има, които са посветени на състоянието на българската армия и на националната сигурност на страната. Дори най-елементарна равносметка сочи, че резултатите са повече от скромни. Това го казвам по повод на хората, които настояват за консултативен съвет. Той ще бъде свикан в първия момент, в който има защо да бъде свикан.
1: Пряка опасност за България няма, смята началникът на отбраната адмирал Емил Евтимов.
3: Определено аз изключвам преднамерени действия. Това са последствията от близостта на войната до нашата територия. Бях на място и видяхме с колегите ми, специалисти, за какво става въпрос. В момента останките пътуват към и вече са в София, където ще продължат да работят специалистите, но мисля, че е безсъмнено произхода на дрона.
1: Що се отнася до колективната отбрана, предприяти са много мерки в Черно море, а засичането на дронове е комплекс от способности.
3: Започна с мината опасност, след това обезвредихме няколко морски дрона, зачистиха нарушението на въздушното пространство между, на границата между Украина и Румъния, се работи по няколко проекта. Голям проект за антидрон системи по механизма СЕЙФ. Работим с български фирми, има определен напредък, натрупахме много опит.
1: Президентът поздрави служителите, които са отишли първи на мястото на инцидента, за да гарантират сигурността на гражданите. За новините на Нова, Емил Дамянов.
0: А инцидентът с дрона край Кардам стана повод и за остри критики към правителството и премиера от лидера на ГЕРБ. Бойко Борисов настоя управляващите да изнесат повече информация около случая.
4: То ние искаме да знаем неща, които не бяха съобщени на тази пресконференция. Верно, все едно века ги събрали от плажове. Откъде е дошъл? Къв е? Второ, трето, четвърто, да успокоят хората. Ако е случайен, ако еди какъв си. Колко пъти сме лъгани вече последните месеци. Нямаше да има самолети, има самолети. Нямаше да има това, има еди какво си. Когато тези войни и близки изтоки в Украина са толкова ожесточени, а ние сме толкова близки, действително би трябвало да имаме сплотена политическа класа. Само че миналата седмица премиера Радев каза, че политическите партии го коментирали от плажовете. И понеже той свикнал 9 години така да говори, е забравил, че всъщност, за да са депутатите по плажовете, се дължи на неговата партия. Защото когато неговата партия напусне парламент и излезе в отпуска 131 депутати, парламента не може да работи.
0: Над 1200 декара вече е площа, която засегна пожарът край село Висока могила, община Бобошево. Цяла нощ служители на противопожарната служба опитваха да ограничат стихията, пламъците от която заради вятъра се насочваха към село Сопово. Има ли опасност за населени места, сега ще ни каже Антон Чавдаров. Тони, слушаме те.
5: Здравейте, ще започна с по-добрата новина и тя е от Асеновград. Пожарът там вече е напълно потушен и въпреки това екипи на противопожарната служба ще останат на място, за да бдят за евентуално ново разпалване на огнища. Тук в село Висока могила положението не е толкова оптимистично и все пак на 80% пожарът вече е локализиран. Предстои обаче още малко работа на тежката техника, за да го ограничи напълно. Проблемът е появяващия се силен вятър, който все така носи риск от разпалване на огнища. Ясно е, че пожарът е тръгнал от къща в селото, от небрежно боравене с огън. А разказът на местните хора, нека видим сега.
6: 14 часа през дена той хвърляше пиратки, насадил е там някакви пипер домати да гони врабците. И братовчет ми излезе и почна да се разправя с него. Вика, бе, ти лут ли си, нататък е пустеещо. А къщата му, едно, че е саборетина, второ, аз съм влизал с братовчет ми да му помагаме там да премести нещо. То вътре беше така от падъци, от какво ли не. Най-страшното беше северния вятър и отгоре, като идваше огъня, да не прехвърли тука, че пламнеше ли тука. Селото са 40 човека и то възрастни хора. Кой да тръгне да гаси?
7: Пряка опасност към имуществото на гражданите няма.
8: В Широколисна гора, като нямаме щети върху дървостоя, който в момента е тук, той е от дъб основно. При така минал пожар ще се възстанови без никакъв проблем.
0: Левът окончателно отива в историята. От днес отпада изискването етикетите с цените да са в двете валути и търговците вече могат да ги показват само в евро. Какво да очакваме в магазините? Отговорът сега от Георги Крамфилов. Добър ден!
9: Добър ден, тук сме на един от столичните пазари. Както сега ще видите зад мен, на стоките има етикети, които са и в двете цени, има и такива, които са само в евро. Като цяло от днес е абсолютно без значение кое търговците избират. Лева няма нужда да присъства като валута на етикетите. Не е задължително да ги махат веднага, няма да има санкции за това. Така че когато стоката се изчерпа и се сложи нов етикет, той може да бъде само в евро. Дано обаче, ако си купим нещо в момента от тук на касовата бележка, цената да е само в евро, защото ето това вече е задължително и данъчните ще следят за него. Ако касовата бележка не е само с валутата в евро, вече се счита за нарушение и може да има санкции. Тук е важно да отбележим, че данъчните от днес губят своите свръхправомощия, но КЗП ги получава. И ако търговците искат да вдигнат своята цена, то това трябва да бъде икономически обосновано, защото ако дойдат инспекторите на КЗП и констатират, че това не е така, глобите са наистина жестоки. Разказваме още сега.
10: Край на закона за приемане на еврото. От днес нататък можем да считаме, че то е окончателно прието като официалната валута на България. Но дори без двойни етикети сред пазаруващите все още има съмнения.
11: Някой път питат в евро ли, викам, то друго няма вече.
12: Парите са на половина на пенсионерите и не им стигат за храна.
13: Да, определено все още си търсят лева и така си казват. Това е вече колко лева. Аз казвам, няма лева вече, нали всичко е евро.
10: От днес вече няма нужда етикетите в магазините да са с две цени, но и да са не се счита за нарушение от контролните органи.
14: Значи търговците могат да продължат да използват сега определените двойни цени, стига те да отговарят на изискванията на закона, да е използван официалният валутен курс, цените да са определени ясно, коректно, така че да не въвеждат в заблуждение потребителите.
10: Не така стоят нещата за касовите бележки. При тях цената трябва да е изписана единствено в евро. От НАП обясняват, че повечето фискални устройства са автоматично настроени за промяната. При тези, които не са, ще трябва допълнителна пренастройка, която може и да се доплаща.
15: Ако часовникът на касовият апарат е настроен коректно и устройството е в работен режим, което означава, че е включено в мрежата, реално от 9 август сумата, която се вижда на касовата бележка, трябва автоматично да излиза само в евро.
10: От днес данъчните губят специалните си правомощия, но КЗП получава допълнителни такива – солени глоби и то за всеки артикул, чиято цена е вдигната без икономическа обосновка.
16: Санкционният режим удвоява, като за всяко конкретно нарушение, за всяка конкретна стока или всяка конкретна услуга, Комисия за защита на потребителите може да наложи санкция в размер от 10 до 100 000 евро за първо нарушение. И при повторно такова установено нарушение, санкцията може да бъде удвоена.
10: За новините на Нова, Георги Карамфилов.
0: След години на силно търсене на работници в България, компаниите за подбор на персонал започват да отчитат спад. Обявите за работа са по-малко, а работодателите са по-предпазливи. Само за сезонно намаление ли става дума или тенденцията е трайна? Отговорите потърси стажант-репортерът ни Ивайла Върбанова.
17: През юли активните обяви за работа у нас намаляват до малко над 35 000.
18: Спада, който от известно време насам, се дължи на чисто икономически и геополитически фактори на влизане на изкуствения интелект.
17: Експерти обясняват, че по-малкият брой нови обяви не означава непременно ръст на безработицата. По данни на НСИ за първото тримесечие през тази година, тя е малко над 3%, а данните на Агенцията по заетостта за юни показват над 5%.
19: Ако гледаме към броя на безработни, както вече видяхме, той е стабилен. Ако гледаме към работните места и тяхното потенциално понижение в краткосрочен план, това не оказва много голямо влияние.
17: През юни работодателите са заявили над 7800 свободни работни места на първичния пазар на труда.
20: Трябва да внимават при подбора на персонал. Това зависи от бъдещо разрастване на бизнесите, от макроикономическата среда в България.
18: Ние се стремим да не съкращаваме хора, защото наемането, обучаването на хората е доста скъпо.
17: Дали юлският спад е само сезонен или началото на по-трайна тенденция, ще стане ясно още през септември, когато традиционно работодателите активизират подбора на нови служители.
0: Протест в защита на родилката от Варна изгубила бебето си дни преди раждането. Демонстрацията е с искане за спешни отговори как се е стигнало до трагедията и има ли допусната лекарска грешка, както твърдят родителите. Ивомира Пехливанова следи случая от самото му начало. Ивомира, слушаме те.
21: Здравейте, протестът започна в 12 часа, като протестиращите се изместиха от частната АГ болница, която е в съседство, тук пред медицинския център, където преглежда доктор Атанас Цонев. Тук е и Патрисия. Разказахме нейната история преди дни в ефира на Нова. Майката твърди, че е имала изтичане на околоплодни течности и болки дни преди раждането, като състоянието и по думите й е било неглижирано от доктор Атанас Цонев. Тук се събраха и семейства, част от които казват, че също имат негативен опит със същата АГ болница. Междувременно, още едни родители решиха да разкажат в ефира на Нова за преживяното. Бременността също е следена от доктора Атанас Цонев. Детенцето е родено живо, но след това има редица тежки увреждания. Нека да чуем и разказа.
22: Преди 4 години Красимира влиза в майчин дом, за да роди второто си дете след една, по думите и лека бременност, проследена от доктора Атанас Цонев.
23: Като той всеки път ме уверяваше, че очакваме едно прекрасно, здраво момиченце, и ние бяхме напълно спокойни.
22: При раждането става ясно, че вместо 3-килограмово момиченце си имат момченце малко над 2 кг с опасно повишение левкоцити. Налага се спешно транспортиране до София, където се установява тежък рядък синдром. Придружен от еднокамерно сърце, пълна липса на слух, двигателни увреждания и редица други проблеми.
23: След раждането доктор Цонев въобще не дойде да разговаря с мен. Аз поисках разговор, за да ми даде обяснение защо се случи така, след като той ме увери, че всичко е наред. На следващия ден той беше повикан в стаята, където бях настанена, и отговора му беше: не съм видял. Това е.
22: Борис е опериран и стабилизиран в София, а за семейството въпросите те първа започват.
24: Абсолютно всички лекари, специалисти, включително и кардиолози, казват, че на феталните морфологии се вижда, че нещо не е наред със сърцето, тъй като едната камера въобще не функционира. Повечето случаи тогава се препоръчва прекратяване на бременността.
22: Сега на Борис му предстои още една сърдечна операция, а след това поставяне на кохлеарни импланти, за да се върне част от слуха му. Ежедневно е и на рехабилитации, тъй като не може да ходи, а майка му е негов личен асистент.
24: Като реално в неговото състояние пълноценен живот няма как да има никога.
22: Попитахме доктор Цонев и за този случай.
1: Всички аномалии на сърцето са най-видими в по-късна седмица и не е рядкост да се пропуснат при рутинен скрининг. Медицината е напреднала неимоверно в последните 40 години от ехографска гледна точка, но все още сме далече от 100% успеваемост.
22: За новините на Нова и Вумира Пехливанова.
0: Поглед сега към чужбина. Иран отправи редица искания към Съединените щати, които значително осложняват постигането на споразумение. Ръководителя на Висшия съвет по национална сигурност на Иран заяви, че Ормузкия пролив няма да бъде отворен преди исканията да бъдат изпълнени. В изявление по националната телевизия Мохамад Заугадър поиска Съединените щати да вдигнат военноморската си блокада, да отменят икономическите санкции срещу Иран, да изтеглят американските военни от района около страната и да платят военни репарации. Списъкът с искания преобръща очакванията, че споразумението в преговорите, които текат между Иран и Оман, ще е достатъчно да позволи търговията да тече свободно през пролива и ще облекчи световните цени на енергията. Депутати от опозицията замеряха с яйца изпълняващия длъжността премиер на Косово Албин Курти по време на пленарното заседание в събота. То беше свикано за консултиране и конституиране на парламента в Прищина след проведените избори на 7 юни. Замерянето с яйца започна след като Курти поиска от председателя на парламента допълнително време за договаряне на политическо споразумение с опозиционните партии. То не беше одобрено и предизвика бурна реакция. Заседанието в събота беше свикано от партията, която спечели изборите. Но както опозицията, така и някои правни експерти казват, че то противоречи на Конституцията. Според тях 30-дневният срок за конституиране на парламент е изтекал в петък. А у нас е обявен жълт код за потенциално опасно време с валежи от дъжд и грамотевици за областите Благоевград, Смолян, Пазарджик и част от София област. Повече за това ще научите в прогнозата за времето. Преди това спорт. Приятен следобед с Нова.
2: Слушай новините на Нова телевизия в 12, 16, 19 и в 22 часа по радио Нова Нюз.

0: News. Radio Nova News.
1: Здравейте, започва спортът по нова. Левски заминава за Туркестан в търсене на място в плейофа на Шампионската лига. Сините влизат в мача реванш от третия квалификационен кръг срещу казахстанския Кайрат с гол аванс в София. Двубоят е във вторник от 18 часа и можете да го гледате по Диема Спорт.
2: Важното е ние как ще играем. Ние ще бъдем барометъра, мисля, че в този матч. Виждате, че работиме последните няколко години върху селекцията. При нас няма нищо случайно. Всичко върви по план. Това, което сме си предначертали. И с мачовете и играта, която показваме в последно време, красноречиво говори за това наше надграждане.
1: Четвърто поредно поражение за Новака в елита Дунав Русе и втори успех за Арда от началото на сезона. Драконите отстъпиха с 0 на 2 на тима от Кърджали в мач от четвъртия кръг в ФБет Лига.
3: Първият гол за тима на Александър Тунчев реализира бившият футболист на Дунав Бирсен Карагерен в 16-та минута. След почивката Станислав Ковачев удвои аванса на Арда. Дунав завърши последните минути от срещата в намален състав, след като Хосе Карлос Перес бе изгонен от игра след втори жълт картон.
4: Направихме наивни грешки, окей, принудителна смяна, случва се това нещо, но пак ние даваме от себе си и имаме, може би, някакъв лимит, който, нали, не достига да спечелиме тия мачове. За напред ще видим какво ще случи.
5: Постарахме се, потрудихме се, така създавахме доста наброй ситуации, особено през първото полувреме, след отбелязване на първия гол, които трябваше да изиграем по по-добър начин, трябваше да реализираме.
3: Така Арда събра 7 точки.

0: точки в актива си на шестото място, докато Дунав е без печелена точка след 4 последователни загуби.
1: Локомотив София продължава да търси своя първи успех под ръководството на Любослав Пенев. Столичните железничари отстъпиха с 1-3 у дома от ЦСКА 1948, който във вторник се изправя в матч-реванш от Лигата на конференциите срещу гръцкия Панатинайкос.
0: След нулево първо полувреме ЦСКА 1948 откри чрез Елиеш Франко след почивката. Защитникът бе точен с глава и отбеляза първия си гол за сезона. Няколко минути по-късно завърналият се от контузия Фредерик Масиел използва груба грешка на стража Мартин Величков. Спас Делев намали след удар с глава в 77-та минута, но Масиел сложи окончателно точка спора в края на мача, оформяйки крайното 1-3.
2: Направихме едно много силно полувреме и продължихме серията от предишните 3 мача с добър футбол. Повеждахме в резултата, но за съжаление футбола на моменти не е справедлив.
3: Това им казах на момчетата, много е важно да издържим, да не ни повеждат или да губим мача до 40-та минута, докато влезем в ритъм, и точно така стана. След 30-та минута отбора ни отпуши и мисля, че 60 минути изиграхме много силни.
0: Така, ЦСКА 1948 записа трети успех от началото на сезона, заемайки второто място във временното класиране на 2 точки зад лидера Левски. Успехът идва само 3 дни преди реванша с Панатинайкос в Лигата на конференциите след равенството 1-1 Гърция.
1: Тази вечер от 19 часа Лудогорец излиза в търсене на четвърта поредна победа от началото на сезона срещу Черно море у дома. А след успеха над Макаби Тел Авив в Лига Европа, ЦСКА се изправя символично гостуване на септември от 21:15 на националния стадион. И двата двубоя можете да проследите на живо по Диема Спорт. Европейският клубен шампион Пари Сен-Жермен и Манчестър Юнайтед завършиха 1-1 в контрола в Гьотеборг. Парижани откриха във втората минута с гол на 18-годишния Ибраим Байе. Червените дяволи изравниха половин час по-късно чрез Брайан Бемо, а Мейсън Маунт получи контузия. За ПСЖ предстои матч за Суперкупата на Европа срещу Астън Вила в сряда, докато Юнайтед ще изиграе контроли с Лийдс и Милан преди началото на сезона във Висшата лига. It's a feature that I love about Ahmad's game. He's not only his ability to be able to... Така се разделяме. Приятен неделен следобед.

0: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюс е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюс, програмите на БНР и още 19.
1: Добър ден! След горещата събота, неделята ще е малко по-хладна. Като казвам малко по-хладна, буквално с 2-3 градуса надолу ще са температурите този следобед. Горе-долу ще се колебаят в интервал от 30 до 35 градуса. Ще има обаче дъждове, летни дъждове, не навсякъде, напротив, съвсем локално в Югозападна и тук там в Централна и Южна България с грамотевици ще бъдат тези дъждове. И винаги при такава обстановка трябва да предупредим и за риск от градушки там, където грамотевичната активност е малко по-интензивна. Ако сте някъде край морето обаче, там смущения не се очакват, ще има лека динамична облачност с по-голяма вероятност по южните брегове, но валежи не се очакват. Температурите на въздуха са около 30, малко над 30 градуса, 25-26 е морската вода. Вълнението на морето, днес това е важна тема, тъй като морето вероятно в този момент все още е спокойно, но в часовете по-късно след обед вечерта, вероятно и утре, по откритите плажове ще има условия да се вдигне вълна с този по-силен североизточен вятър и тази вълна, нейната максимална височина, вероятно ще е до към 2 метра. Поглед към предстоящата седмица, тя ще е слънчева и гореща, разбира се. Първата и половина ще е с по-високи температури. Температури в сряда, особено до към 38-39 градуса на фона на слънчево време. В четвъртък ще има едно кратко смущение, което ще е с валежи с грамотевици. Най-вероятно в Западна България ще бъдат тези явления. След това от петък нататък отново слънчев период. Температурите към края на седмицата малко ще се понижат, но отново запазват своите летни стойности.
2: Затвори очи. Усети топлия морски бриз, вкуса на истинската италианска кухня и безкрайните плажове на Сицилия. А сега ги отвори, защото Радио 1 и Emerald Travel могат да те изпратят там. Регистрирай се на radio1.bg, дай правилен отговор и може точно ти да сбъднеш мечтата си за приказна Сицилия. 8-дневна почивка за двама с директен чартерен полет и ексклузивно настаняване в отличен 4-звезден хотел. Чао, Сицилия! С Радио 1.
3: Брей, какво е това месо? Хем свинско, хем крехко.
4: Черен ангел, българско, от фирмения магазин на свинекомплекс Голямо Враново в София. Кебабчета, кюфтета, вратни пържоли, а и врановско пиво имат.
3: Магазин Голямо Враново, Красна Поляна, блок 329.
4: За здраве!
5: 366.
6: Здраве на 6, лице и кожа на 6, аптеки 36 и 6, слънцезащитни и хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух, аптеки 36 и 6, винаги близо до вас.
7: Община Копривщица ви кани на летни празници с Копривщица в сърцето. Заповядайте на 15 август в град музей Копривщица. Очакваме ви на 15 август.

Радио Нова Нюз. Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаос, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаос, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
1: Затвори очи. Усети топлия морски бриз. Вкуса на истинската италианска кухня и безкрайните плажове на Сицилия. А сега ги отвори, защото Радио 1 и Emerald Travel могат да те изпратят там. Регистрирай се на radio1.bg. Дай правилен отговор и може точно ти да

0: отличен 4 звезден хотел. Чао, Сицилия! С Радио 1.
1: Хайде, за здраве!
2: За здраве!
3: Excuse me, това Голямо Враново?
4: Не, враче, това е София, ЖК Красна Поляна, блок 329 и магазин Враново. Я първо опитай Врановската скара. И Враново пиво има.
3: Благодаря. Голямо Враново. Голяма работа.
5: 366.
0: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: Продължава разследването за падналия на наша територия дрон.
1: За да видим максимално достоверно какъв е дрона, с какъв произход е, каква функция изпълнявал, каква е била неговата роля.
0: Върху какви версии работят военните и има ли заплаха за националната ни сигурност?
2: Продължава борбата с огъня край Бобошево, голям пожар затвори и подбалканския път в Сливенско.
0: Охлажда ли се пазара на труда у нас? Какви са тенденциите за есента?
2: Протест в защита на родилката от Варна изгубила бебето си дни преди раждането и нови съмнения за лекарска небрежност.
0: Израел отхвърли планът на Доналд Тръмп за Газа. Какво следва?

0: Добър вечер с централните новини на Нова.
1: Здравейте! Продължава разследването на инцидента с падналия край кардам дрон. Знаете, машината се взриви на 100 метра от границата с Румъния в близост до компресорна станция.
0: От Министерството на отбраната обявиха, че става дума за украински дрон примамка тип Майя. Междувременно говорителят на украинските отбранителни сили заяви, че не са изпращали никаква техника към България.
1: Емил Дамянов, включваме сега с повече информация. Слушаме те му.
2: Здравейте, въпросите около инцидента все още са повече от окончателните отговори, но на този етап военните са категорични, че към момента няма данни дронът умишлено да е попаднал на българска територия. А иначе днес президентът Илияна Йотова заяви, че все още очаква резултати от разследването и че ще свика консултативен съвет за национална сигурност, но само ако това наистина се налага. Коментарът държавния глава направи от морската гара във Варна, където участва в официалната церемония по повод 147 години от създаването на военноморските сили. Случаят с дрона обаче отново постави въпроса за способностите на България да открива и неутрализира подобни цели, но повече предлагам да видим сега.
3: От Варна президентът Илияна Йотова обяви, очаква резултати от разследването на инцидента с взривения дрон.
4: Очаквам докладите на службите, за да видим максимално достоверно какъв е дрона, с какъв происход е, каква функция изпълнявал, каква е била неговата роля. Отклонил ли се, целенасочено ли е било?
3: По данни на Министерството на отбраната, за сега най-вероятната версия е, че става въпрос за украински дрон примамка Майя. Окончателните заключения обаче ще бъдат направени след допълнителните експертизи на останките на летателния апарат.
5: И вече са в София, където ще продължат да работят специалистите, но мисля, че е безсъмнено произхода на дрона.
3: А на този етап военните са категорични. Няма данни инцидентът да е бил преднамерен.
5: Аз изключвам преднамерени действия. Това са последствията от близостта на войната до нашата територия. Според мен пряка опасност за България няма.
3: На този фон държавният глава увери, че консултативен съвет по национална сигурност ще бъде свикан при необходимост и изрази разочарование.
4: Съм изключително разочарована от начина, по който този инцидент се използва за доста примитивна политическа употреба. Разчитам на това да си подадем ръка всички институции, всички политически формации, за да можем да гарантираме тази сигурност. Поне два консултативни съвета до този момент има, които са посветени на състоянието на българската армия и на националната сигурност на страната. Резултатите са повече от скромни.
3: Инцидентът показвал и друг проблем. Необходимостта България да ускори изграждането на собствен капацитет за борба с дронове.
4: Имаме много бели петна по отношение на наличието на съответни системи, които да се борят с дронове. И тук имаме много какво да наваксваме.
5: Голям проект за антидрон системи по механизма SAFE. Работим с български фирми, има определен напредък, натрупахме много опит, така че вървят тия неща. Знаете как се развиват тези технологии, отговор е още по-труден, което изисква много комплексен подход.
3: За новините на Нова, Емил Дамянов.
0: Инцидентът с дрона край кардам стана повод и за остри критики към правителството от премиера и премиера от лидера на ГЕРБ Бойко Борисов. Той настоя управляващите да изнесат повече информация около случая.
6: Ние искаме да знаем неща, които не бяха съобщени на тази пресконференция. Верно, все едно бека ги събрали от плажове. Откъде е дошъл? Кафе, второ, трето, четвърто, да успокоят хората. Колко пъти сме лъгани вече последните месеци. Нямаше да има самолети, има самолети. Нямаше да има това, има един пост. Когато тези войни и в Близки изток и в Украина са толкова ожесточения, ние сме толкова близки, действително би трябвало да имаме сплотена политическа класа. Само че миналата седмица премиера Радев каза, че политическите партии го коментирали от плажове. И понеже той свикнал 9 години така да говори, е забравил, че всъщност, за да са депутатите по плажовете, се дължи на неговата партия. Защото когато неговата партия напусне парламент и излезе в отпуска 131 депутати, парламента не може да работи.
1: И към другите теми от днес. Над 1200 декара вече е площа, която засегна пожарът край село Висока Могила, община Бобошево. Цяла нощ служители на противопожарната служба опитваха да ограничат стихията, пламъците от която заради вятъра се насочваха към село Сопово. Каква е ситуацията към този час? Ще ни каже сега Антон Чавдаров. Добър вечер, Тони.
7: Добър вечер. Можем да кажем, че към този час ситуацията е динамична. Пожарът през деня изглеждаше сравнително спокоен и близо до това да кажем, че е напълно локализиран, само че излиза много силен вятър обикновено тук след обедните часове и причинява ето такива разпалвания и силни задимявания, които притесняват противопожарните екипи. Няколко часа от снощи до днес тежка техника свърши отлична работа, като направи просеки, ограничавайки по този начин на пожара да не се разпространява извън територията, която вече е обгърнал, но все така силният вятър не изключва риска от нови разпалвания. Поне към момента опасност за населени места няма, но на терен доброволци, горски служители и огнеборци, разбира се, продължават битката. Нека видим последната информация от кмета на Бобошево.
8: Пожара е овладян на 80%. Точно зад нас, това е в село Сопово, имаме проблем, имаме на место също екипи, имаме техното уверение, че опасност за населението няма, болдозър беше на место, имаме две просеки, така че пожара не би трябвало да стигне по никакъв начин до селото. Знам едно, че човека е сам, по негови думи пожар е тръгнал от една обикновена кружка, дава на късо и се случват нещата. Други версии, че има, че е хвърлял пиратки поради многото пилита, да не му изядат гроздето.
9: 14 часа през деня той хвърляше пиратки, насадил е там някакви пипер домати, да гони врабците. И братовчет ми излезе и почна да се разправя с него. Вика, бе, ти лут ли си, нататък е пустеещо. Селото са 40 човека и то възрастни хора. Кой да тръгне да гаси?
0: По-рано днес пожар задими под Балканския път и блокира трафика.
1: Първоначално са се запалили сухи треви и храсти край пътя в землището на село Селиминово. Заради силния вятър обаче пламъците бързо са се разраснали към съседното Гаврилово. Беше засегнат и железопътният транспорт, който временно спря. В ранния следобед пожарът беше локализиран и движението беше възстановено. Голям пожар избухна в центъра на Монтана в сградата на бившия техникум по механотехника и вдигна на крак всички екипи на пожарната. Огънят е унищожил голяма част от втория етаж и покривната конструкция. Изясняват се причините. Левът окончателно отива в историята. От днес отпада изискването етикетите с цените да са в двете валути.
0: Търговците вече могат да ги показват само в евро. Какво да очакваме в магазините? Отговорите от Георги Крамфилов сега.
10: Добър вечер. Не можем да очакваме кой знае какви промени в магазините, освен че на етикетите цените ще бъдат само в евро. За сметка на това обаче е задължително на касовите бележки да е само евро. От днес КЗП получава и по-големи правомощия. Заедно с това се увеличават драстично глобите за необосновано поскъпване. Наказанията за нелоялните търговци са при първо провинение от 10 000 до 100 000 евро. При повторно глобата се умножава по 2. И това се отнася за всеки един артикул. И още в следващия репортаж.
11: Край на закона за приемане на еврото. От днес вече няма нужда етикетите в магазините да са с две цени, но и да са не се счита за нарушение от контролните органи.
12: Значи търговците могат да продължат да използват сега определените двойни цени, стига те да отговарят на изискванията на закона, да използват официалният валутен курс, цените да са определени ясно, коректно, така че да не въвеждат в заблуждение потребителите.
11: Но дори без двойни етикети сред пазаруващите все още има съмнения.
13: Някой път питат в евро ли, викам, то друго няма вече.
14: Да, определено все още си търсят лева и така си казват. Това е вече колко лева. Аз казвам, няма лева вече, нали всичко е евро.
11: Не така стоят нещата за касовите бележки. При тях цената трябва да е изписана единствено в евро. От НАП обясняват, че повечето фискални устройства са автоматично настроени за промяната. При тези, които не са, ще трябва допълнителна пренастройка, която може и да се доплаща.
15: Ако часовникът на касовият апарат е настроен коректно и устройството е в работен режим, което означава, че е включено в мрежата, реално от 9 август сумата, която се вижда на касовата бележка, вече трябва автоматично да излиза само в евро.
10: Посетихме абсолютно случайен магазин, взехме си касовата бележка и както виждате на нея цената вече е само в евро.
11: Но има и търговци, които спешно ще трябва да се консултират с фирмата, настройваща касовите им апарати, за да не получат глоба от НАП.
16: За касовите апарати допълнително се обада, затова не съм наясно. Се обада да попитам точно как стоят нещата, дали е автоматично и дали трябва да се вземе апарата и да се препрограмира.
17: НАП все пак казаха, че ще дадат толеранс, няма да почват да глобяват веднага, но е хубаво, ако не сте сигурен, да си го проверите възможно най-бързо.
16: Аз с тези толеранси знам как е, затова ще гледам нещата да си ги направя преди да почнат нещата се случват.
11: За новините на Нова, Георги Карамфилов.
0: След години на силно търсене на работници в България, компаниите за подбор на персонал започват да отчитат спад. Ето какво показва анализ на една от платформите за работа за летния сезон. Общият спад за всички сектори е 7,1%. Най-силно е понижението в хотелиерството и ресторантьорството с 18% спрямо юни. В производството предложенията са с 9,1% по-малко. Съществено намаление има в търговия и продажби 6,5%, а само два бранша се движат срещу общата тенденция. При счетоводство, одит и финанси обявите се увеличават с 9,1%, а при маркетинг и реклама с 3,5%. Само за сезонно намаление ли става дума или тенденцията е трайна? Отговорите потърси стажант-репортерът ни Ивайла Върбанова.
18: През юли активните обяви за работа у нас намаляват до малко над 35 000. Една от причините е сезонна. През лятото пазарът замира, но има и друг по-сериозен фактор.
19: Наистина спада, който от известно време насам, се дължи на чисто икономически и геополитически фактори, на влизане на изкуствения интелект. Все неща, които се случват, за които предупреждавахме.
18: В различните градове тази тенденция се усеща по различен начин.
19: Може би само Варна и Бургас, Варна повече задържа така прилично ниво покрай туристическия сезон. Големите икономически центрове, като София и Пловдив, се представят сравнително добре. По-малките икономически центрове вече спадат, е голям.
18: Експерти обясняват, че по-малкият брой нови обяви не означава непременно ръст на безработицата. По данни на НСИ за първото тримесечие през тази година тя е малко над 3%, а данните на Агенцията по заетостта за юни показват над 5%.
20: Ако гледаме към броя на безработни, както вече видяхме, той е стабилен. Ако гледаме към работните места и тяхното потенциално понижение в краткосрочен план, това не оказва много голямо влияние. Ако тези тенденции продължат обаче, е възможно да се създаде натиск на пазара на труда.
18: През юни работодателите са заявили над 7800 свободни работни места на първичния пазар на труда. В IT сектора несигурността също е осезаема, казват експертите.
19: Юли месец имаме задържане на спада в IT.
18: На годишна база обаче данни показват спад на търсенето на кадри с 25,4%. За всички сектори анализът показва, че работодателите стават все по-предпазливи при наемането на нови кадри.
21: Трябва да внимават при подбора на персонал. Това зависи от бъдещо разрастване на бизнесите, от макроикономическата среда в България.
19: Ние се стремим да не съкращаваме хора, защото наемането, обучаването на хората е доста скъпо.
18: Дали юлският спад е само сезонен или началото на по-трайна тенденция, ще стане ясно още през септември, когато традиционно работодателите активизират подбора на нови служители.
0: Неправителствени организации и експертният съвет по асистирана репродукция у нас с критики към идеята на здравния министър Катя Ивкова да прехвърли държавния инвитроцентър към здравната каса.
1: Според тях това ще доведе само до административен хаос и ще лиши хиляди български семейства от възможността да имат дете. Какво обаче уточниха от министерството? Да чуем.
22: Всяка година хиляди семейства у нас разчитат на центъра за асистирана репродукция, за да сбъднат най-голямата си мечта – да имат дете.
23: Те имат нужда от сигурност и успокойствие, че това ще се случи. Че тяхната процедура ще бъде и че няма да чакат с месеци.
22: 17 години след създаването му като самостоятелно звено, сега здравният министър предлага центърът да премине към здравната каса. Идеята има за цел да постави началото на разговор как държавата да работи по-ефективно в полза на гражданите.
23: Касата е претоварена, защото молбите за най-различни заболявания са. Нямат капацитета да отговарят бързо, да имат бързият достъп до фонда, бързите отговори на фонда. Касата лекува заболявания и болни хора. А ние в асистираната репродукция работим със здравите хора.
22: От фондация Искам Бебе, която основен партньор на центъра, също се обявиха против прехвърлянето му. Според тях моделът не може да се промени, без да бъдат чути хората, които са го създали и ежедневно работят с пациентите.
23: Фонда нито е губещо звено, нито зле работещо, напротив.
22: Ако идеята на министър Ивкова стане факт, то семействата, които сега са кандидатствали за процедури, трябва да започнат всичко от начало, смятат експертите. А от Министерството на здравеопазването посочва, че не приемат разговора за бъдещето на центъра да се подменя с спекулации и внушения. Още по-малко приемат да се внушава, че всяка идея за промяна е заплаха, преди обществото изобщо да е имало възможност да обсъди.
0: Протест в защита на родилката от Варна загубила бебето си дни преди раждането.
1: Демонстрацията е с искане за спешни отговори как се е стигнало до трагедията и има ли допусната лекарска грешка, както твърдят родителите. Междувременно още семейства поискаха да разкажат за опита си при същия специалист. По думите им ситуацията се е развила по сходен начин заради пропуски при проследяване на бременността.
2: Преди 4 години Красимира влиза в майчин дом, за да роди второто си дете след една, по думите и лека бременност, проследена от доктора Танас Цонев.
3: Като той всеки път ме уверяваше, че очакваме едно прекрасно здраво момиченце, и ние бяхме напълно спокойни.
2: При раждането става ясно, че вместо 3-килограмово момиченце си имат момченце малко над 2 кг с опасно повишение левкоцити. Налага се спешно транспортиране до София, където се установява тежък рядък синдром. Придружен от еднокамерно сърце, пълна липса на слух, двигателни увреждания и редица други проблеми.
3: След раждането доктор Цонев въобще не дойде да разговаря с мен. Аз поисках разговор, за да ми даде обяснение защо се случи така, след като той ме увери, че всичко е наред. На следващия ден той беше повикан в стаята, където бях настанена, и отговора му беше: не съм видял. Това е.
2: Борис е опериран и стабилизиран в София, а за семейството въпросите тепърва започват.
4: Абсолютно всички лекари, специалисти, включително и кардиолози, казват, че на феталните морфологии се вижда, че нещо не е наред със сърцето, тъй като едната камера въобще не функционира. Повечето случаи тогава се препоръчва прекратяване на бременността.
2: Сега на Борис му предстои още една сърдечна операция, а след това поставяне на кохлеарни импланти, за да се върне част от слуха му. Ежедневно е и на рехабилитации, тъй като не може да ходи, а майка му е негов личен асистент.
4: Като реално в неговото състояние пълноценен живот няма как да има никога.
2: Попитахме доктор Цонев и за този случай.
5: Всички аномалии на сърцето са най-видими в по-късна седмица и не е рядкост да се пропуснат при рутинен скрининг. Медицината е напреднала неимоверно в последните 40 години от ехографска гледна точка, но все още сме далече от 100% успеваемост.
2: За новините на Нова и Вумира Пехливанова.
0: Израел отхвърли обявение от Доналд Тръмп план за мир в Газа. Премиерът Бенямин Нетаняху заяви, че няма да има изтегляне на армията от Газа преди Хамас да бъдат, цитирам, наистина разоръжени. Учреденият от американския президент Съвет за мир миналия месец обяви, че е постигнато споразумение. Тръмп го нарече монументална стъпка към мир. Според него, групировката Хамас е съгласна да сложи оръжие, но ако Израел прекрати всички форми на агресия и се изтегли от Газа. Израел отхвърли 15-точковия план, обяви Нетаняху на заседание на кабинета и добави, че сега води разговори с американски представители за това как да се продължи напред.
24: Чувам, че някои казват: не си го заявил, но ние вече го заявихме и сега го повтарям пак. Израел отхвърля плана от 15 точки. Армията няма да прави никакво изтегляне, докато не бъде разпусната Хамас и предадени оръжията. И като казвам разпусната и предадени, имам предвид всички оръжия. Тежки, средни, леки, всички. Говорим за истинско разоръжаване, а не фиктивно. Сега разговаряме с американците по въпроса, те имат идеи. Някои от тях са приемливи, други не са.
1: Горски пожар, който властите в Канада описаха като експлозивен, принуди 20 000 души да се евакуират. Провинция Британска Колумбия обяви извънредно положение, вече са изгорели имоти, а огънят заплашва редица населени места край най-популярните за почивка езера в региона. Най-големият евакуиран град беше Съмърланд. На всички 12 000 жители беше разпоредено да напуснат. Скоростта, с която се разраства пожара, е необичайна. Той беше забелязан в петък, достигна площ от 50 квадратни километра в събота и почти 100 квадратни километра днес. Властите казват, че може да се наложи евакуация и на други населени места.
0: След турнир в Гърция, българка на 20 години става четвъртата в страната с титлата международен майстор.
1: Така Надя Тончева вече се нарежда сред най-добрите в шахмата. Как започва пътя и към върха? Да видим.
6: Нейната любов към шаха започва едва на 6 години.
7: Бяхме на един рожден ден и там имаше много деца на моята възраст. И баща ми просто извади един шах и каза, елате деца да ви науча на тази игра, за да ни успокои малко.
6: През 2013, когато едва на 8 години, става държавна шампионка.
7: Всъщност родителите ми са ми казвали, че ако не бях спечелила тази титла, най-вероятно са спрели дъжди. Ще ли да спрат да ме пускат по турнири?
6: Въпреки, че си проправя път в един предимно мъжки спорт, Надя не спира да губи ентусиазъм.
7: Когато отида на този турнир в Кавала, не ми е много странно това, че от 150 човека в турнира 140 са мъже. Иначе не смятам, че има реална причина жените да не могат да се състезават на високо ниво. И се надявам и все повече българки да достигат до там.
6: И макар зад всеки успех да стоят и трудни загуби, за Надя отказването никога не е било вариант. Защото шахът отдавна е нещо повече от само игра.
7: Аз много пъти, особено след загуби, съм си казвала, казвам се от шаха, стига толкова, но винаги просто ми минава, защото това си е моето нещо и
8: това е моя цел, няма къде да отиде.
6: За Надя най-доброто представяне в шаха тепърва предстои.
0: Такива бяха новините в неделя. Благодарим, че ги научихте от нас.
1: От утре с вас ще бъдат Ани Салич и Ники Дойнов. Приятна вечер.
9: Започва темата на Нова с Михаела Карабельова.
12: Следва разказ за бягството от родината. Бягство, което се оказва единствен възможен избор за хиляди българи по време на прехода. Шанс за по-добър живот, а за някой дори път за оцеляване. Ще отидем в средата на Средиземно море, където над 20 000 наши сънародници делят с гърци земите на остров Крит. 30% от тях намират прехрана в земеделието. Още толкова изкарват парите си в туризма. Други имат собствен бизнес, а трети служат на Бога. В следващите минути ще ви покажем живота зад граница. Такъв, какъвто е. Как се оцелява в чужда държава? Как се отварят 5 български училища на остров с население под 1 милион? И как се пази духа на родината, когато си далеч от нея? Историите на българи избрали да изградят своя общност на около 1000 км от границите ни. Поздрави от остров Крит сега!
25: Мен половината ми живот е с протече в Гърция.
26: Ние не си оставихме всичко. Баща, майка, братя, сестри.
27: Първите 3 месеца на мен ми стоеше сака на вратата, готова да си тръгвам.
25: Аз не се почувствам грък.
28: Нашите умни и талантливи дечица, въпреки че казвате в Харисто, те носят в сърцата си България.
29: Аз живея в Харака, но съм българка. Никога не съм съкрила, никога.
6: Героите в тази история не крият и защо решават да поемат към емигрантския живот. Напускат родината, за да търсят успеха в чужда държава. Някои от тях поемат риска и преминават нелегално граници в смутните времена на прехода. Други търпят огромни лишения, оставят деца и близки, но днес всички те казват, че не съжаляват за избора си. Съдбите им са пъстри, животът им низ от контрасти, но си приличат по едно. Всички те тъжат за родната земя и са създали собствена България. В сърцето на Средиземноморието. Добре дошли в света на българите от остров Крит.
30: Когато дойдох в Гърция, има 1100 марки. На 26 юли, още се спомня, 96-та година.
6: Години по-късно Нено Ненов все още си спомня бягството от Севлиево към Гърция. Избира остров Крит по препоръка на свои близки. Тръгва със съпругата си и 2 малки деца.
30: Едното беше на 3 години, другото на 7 месеца. Не ни достигаха парите. Първите 6 месеца са нещо... Ние за 6 месеца не бяхме пили.
29: Да, на 4 месеца, след 4 месеца бяхме скупили една и една вафла. Просто гледахме, ако имаме работа, да спестяваме, защото, нали, с 2 малки деца, трудно, Даже нямаше тогава памперси. Имаше памперси,
30: но аз не купувах.
29: Отивах на работа, на обяд, като напусна 2 часа да починим, ще изпира дрешките на детето, да изсъхнат.
30: Свикнали? Смис много, свикнали. Знаем и с малко.
29: Аз така викам, ние си опълваме краката до там, където ми стига леглото.
30: Когато дойдохме, ние малко така им беше странно. Тя откъде са дошли, дали знаят, как... питаха дали имаме ток, дали имаме вода, дали имаме къде да спим.
10: Въпреки недоверието, Нено и Цвятка не се отказват. Той започва да се занимава с земеделие и днес има собствени насъждения от маслинови дръвчета.
30: В момента обработвам около 4500 дървета. ...355 дена съм на работа. През лято работя и в сектора в туризма.
10: А тя работи на няколко места.
29: Имам и по 48 часа не спя. Аз работя в една фурна. Ставам 4 часа, започвам работа. След това имам дядо, чистя къщи, сина му е в Атина и аз всичко. Трябва да го нахраня, трябва да го сменя, трябва да го изкъпя, да го изведа на... за кафе. С този дядо, например, сега в момента, който гледаме, е много трудно. Не мога да го оставя, защото няма кой да го... Аз съм вързал с тия хора.
10: Само на няколко километра, на брега на морето, изгушен между високи скали, е храмът на отец Иван Добрев. Завършва Богословския факултет в София, открива любовта в Румъния, а вярата го изпраща тук, на остров Крит, преди 19 години, за да помага на все по-голямата емигрантска общност.
11: 2007 година бях ръкоположен свещеник, дойдоха свещеници от Румъния в Русе и дойдохме с една малка коединсият и биза, с тази идея за нашето служение тук. Проживяхме в едно мазе. Когато си в чужбина, много неща не ги преминаваш, прегръщаш ги по-лесно, защото не изребняваш, трябва да продължиш напред, трябва да се организираш. Тогава, когато дойдохме, имахме двама много добри свещеници, които управляваха след владиката. Те не бяха като бащи, защото ние не си оставяхме всичко. Баща, майка, братя, сестри, връзки, всичко това за едната идея. Първата ни задача е духовното обгрижване на чужденците, на българи и на румънци. Това е тука. А втората е, понеже получавам заплата от гръцката държава, аз имам и енора, към която съм свещеник. Тук на Крит аз се чувствам българин след освобождението от Роскоровство.
10: Днес отец Иван дели на обятната шир на малко гръцко село заедно с съпругата си и 7-те им деца. Разказва, че въпреки трудностите не съжалява за избора си.
11: Сруваш се, разбира се, да. Виждаме в това нещо как са били апостолите едно време. Чувстваме от това нещо. С една триколка, това е нещо много първобитно, минавахме Балкана, който минавате вие, или пътувахме на автостоп. Децата бяха много въодушевени. Та от този момент ние започнахме да имаме и козички, защото когато свърши заплатата, нямаш и пари, нямаш и храна. А когато свършат парите, имаш какво да ядеш.
10: Икономически причини довеждат и още десетки българи на гръцкия остров. В град Ира Петра един цех събира под покрива си близо 15 българи. Работят за гръцки производител, а продуктите, които сортират, отиват на пазара в родната България. Мария и Бонка прекарват деня рамо до рамо. Тя бяга от Бяла Слатина, за да търси по-високи доходи, а тя преминава границата в средата на 90-те, нелегално с родителите си.
29: Ти на колко години беше тогава? 6 годишна, тогава дойдохме нелегално. Как минахте, спомняш ли си? През Балкана. Пеша. С кой беше? С майка ти, баща? С майка ми, с баща ми. По едно време нямахме ядене, дори бяхме останали без ядене. Има неща, които не одобрявам в България, като...
13: Какво ти липсва?
29: В България най-вече ми липсва моя дом, моите родители, моите роднини.
27: Първите 3 месеца на мен ми стоеше сака на вратата, готова да си тръгвам. Тия 3 месеца аз бях готова за път. След това се свиква.
10: И така, вече 25 години.
27: Трудно е да си далеч от родината, трудно е да свикваш с чужди навици, с чужди... Тук си чужденец. В България също съм чужденец.
13: Ще приберете в България, усещате ли да е по-скъпо?
27: Огромна разлика. В България цените са недостъпни. Аз не мога сега в момента за сирене, за маслинено олио, за тия неща, които тук мога да си позволя. Там е много трудно.
14: През годините никой не е правил официална статистика колко точно са нашите сънародници тук. Достатъчно са обаче, за да обединят своята идентичност на едно място. Помага им Петър Анастасов, който създава Сдружение на българите на острова.
15: Поред мен всички знаят колко са българите на остров Крит, просто на едни не им е удобно да го казват, други не се интересуват, а трети, които го казваме, изглежда малко пресилено. В началото, когато започнахме, си мислех, че българите сме 10 хиляди души. Впоследствие твърдях, че сме 15, а смело мога да кажа, че са около 20 хиляди души на острова, при всичките хора, които си тръгнаха през последните години.
14: Основната цел на Сдружението в началото е да има български училища. Въпреки трудностите, които срещат, търпението надделява. И днес на едномилионния остров има цели 5 български неделни училища.
15: Имаме деца, които на практика не знаят нито една дума български. За да създадем училище, имахме два варианта. Единият беше да използваме гръцката държава чрез предоставени от тях помещения, класни стаи в населените места, или да създадем собствени. Варианта да ползваме гръцки класни стаи беше много труден, тъй като

0: fizic din ea.
1: A să чувствам една победа, когато виждам в началото на годината едно детенце се срамуваше дори да говори, а в края на учебната година рецитира аз съм българче с гордо вдигната глава и не се срамува. За мен това е най-важното удовлетворение, че съм постигнала това, което трябва да постигна в учителската си професия.
2: Със сигурност са над 500. Ние в началото ги брояхме, защото ни беше някакси така сърдечно. Ето 100 деца имаме, вече имаме 200 деца. Едни си тръгват много бързо. Имаме деца, които нямат и цяла завършена година. По най-различни причини. Други посещават българските училища по 5-6 години. Миналата година имаме 4 деца, които се прибраха в България. Бяха кандидат студенти, бяха приети. По-предишът имаме 5.
3: Помага това училище обаче много, защото ние с големите дъщери тогава нямахме български училища. И когато отидоха да кандидатства в България, първо една година учиха български. Не можаха да си намерят работа в България. Сега малката... Всичко. Нали, знае да чете, знае да пише.
4: И така, единственото нещо, за което продължават да се борят българите на остров Крит, е да имат консулска служба, защото, оказва се, изваждането на документи е голямо препятствие.
2: Няма официално представителство на държавата на място, а за съжаление местните институциите имат нужда от контакти с държавата. И когато няма, нали, към кого да се обърнат, те по естествен път търсят нас за съдействие, било то за преводи, било то за контакти с наши институции или за проблеми, но заради проблеми.
5: Свещеник отваря вратите навсякъде. Лично да се познават. И ако имаме българско консулство, тогава ние ще бъдем много по-полезни.
2: Имаме хора, които са изпаднали в беда. Имаме хора, които са починали, никой не ги е потърсил. Има хора, които са изоставени от близките си в България и вече не живеят с тях. Изкъсли всякаква връзка и нямат никого тук.
5: Има и случай, когато трябва да изпращаме костите на хора от тук за България. Тогава, може би сте виждали, забелязали си, че в Гърция и в герба на Сренската патриаршия са един двуглав орел. Това е едното тяло с двете глави, духовната и светската власт. Разберете ли? Така че ако ние имаме официално представителство тук, тогава ще сме много по-силни за нашите българи. Така. А иначе, ако някой не намери по чукарите, тук сме.
4: Макар и през годините част от българите в Крит да поемат по пътя към Западна Европа, а други да се връщат у нас, повечето за сега са тук и остават. Казват, че въпреки красотата на острова и по-спокойния живот, остава и тъгата им по родината и корените.
5: Когато човек е по-далеч от нещо, което го има, тогава го обича повече. Да. Идейки тук, аз все повече оценявам българското.
2: Ох, значи връщането в България, предполагам, че на всеки един българин е носталгия. Мен половината ми живот протече в Гръция, половината е бил в България, аз не се почувствах грък. Не можах да се влюбя в гръцката музика.
3: Тук има много местни, които са местни гърци, но не са успяли това, което сме направили ние. И с това се... лично аз се гордея.
6: Всичко е с труд. Няма нищо... там с труд.
3: Мисля, че след 4-5 години ще се оправи България. И ще се върнем.
6: Като по-остарем още малко. Можем да работим, се прибирам. Какво да правим?
1: Езикът за нас е ценност, за която се борим всеки Божи ден. Да не забравяме и малките българчета, нашите умни и талантливи дечица, които, въпреки че казвате в Харисто, те носят в сърцата си България.
7: Слушай новините на Нова телевизия в 12, 16, 19 и 22 часа по радио Нова Нюс. Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюс е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюс, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ Музика.

Хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини, Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей. След малко, чуй спортните новини по Радио Нова Нюз.

0: Добър вечер, започва спортът по нова. Черно море води с 1-0 при домакинството си на Лудогорец в края на първото полувреме на матча от четвъртия кръг в ФБет Лига. Точен за моряците беше Георги Лазаров в 300-та минута. Разградчани нямат успех на тича срещу този съперник вече в 5 поредни шампионатни матча. А след успеха на Макаби Тел Авив в Лига Европа, ЦСКА се изправя срещу септември в символично гостуване на националния стадион от 21 часа и 15 минути. И двата двубоя можете да гледате по Диема Спорт. Левски пристигна в Туркестан в търсене на място в плейофа на Шампионската лига. Сините влизат в двубоя реванш от третия квалификационен кръг срещу казахстанския Кайрат с гол аванс, който си извоюваха в София. В групата на Хулио Веласкес се завръща Майкон, който за последно игра срещу Университетя Крайова. Двубоят на Левски срещу Кайрат е във вторник от 18 часа и можете да го гледате по Диема Спорт.
1: Важното е ние как ще играеме. Ние ще бъдем барометъра, мисля, че в този матч. Виждате, че работиме последните няколко години върху селекцията. При нас няма нищо случайно. Всичко върви по план, това, което сме си предначертали. И с матчовете и играта, която показваме в последно време, красноречиво говори за това наше надграждане. Имаме време утре и други ден, така 2 дена да се адаптираме. Часовата разлика е 2 часа. Мисля, че последните мачове, които ги изиграхме в София, са също на подобна температура, която ще бъде там, така че не мисля, че това ще окаже влияние на нашия отбор.
0: Един от най-успешните български треньори, Георги Василев, празнува днес своя 80-ти рожден ден. Редица клубове, сред които Левски и ЦСКА, честитиха юбилея на гочето. Василев е шампион сетър, Левски и ЦСКА, носител е на Купата на България и извежда Унион Берлин до финала за Купата на Германия.
2: Футбол ще се възстанови, няма начин да се възстанови. Футбол е спорт, който много радост носи, много интерес има към него, много любов има у хората към на този спорт. И много страдания изпитват, но все пак и много... То пламък, който е обхванал, не може да остане така да се потуши. Аз мисля, че ще израстат отново футболисти, които ще... Няма начин да не стане това.
0: Голово шоу в Северен Лондон и победа на Борусия Дортмунд над Арсенал с 3-2 в финала на приятелския турнир Emirates Cup. По регламента на надпреварата, след края на двубоя се изпълниха и дуспи, при които шампионът на Англия надделя с 5-4.
3: Преди първия съдийски сигнал пред феновете на Emirates бе представено последното лятно попълнение на Арсенал Бруно Гимараеш, който обаче не взе участие в контролата. Самуеле Инасио откри резултата за жълто-черните по-малко от 10 минути след началото на срещата, а новото попълнение на Борусия Константинос Карецес удвои преднината на тима до почивката. Арсенал се върна в мача след попадение на Итан Нуанери, а асистенцията за гола бе дело на новия футболист на топчиите Христос Цолис. До края Гаду отбеляза за гостите, а Виктор Гьокереш се разписа за Арсенал. Поражението е второ поредно за отбора на Микел Артета в приятелските мачове, като следващата неделя от 17 часа шампионът на Англия ще се изправи срещу Манчестър Сити за трофея Community Shield. Вице-шампионът на Германия Борусия Дортмунд пък излиза в спор за суперкупата срещу големия съперник Байерн Мюнхен на 22 август.
0: А пред родна публика националът на България за Купа Дейвис Пьотър Нестеров играе първия си финал на турнир от сериите Чаленджър. 23-годишният ни тенисист достигна до мача за титулата след 4 спечелени двубоя без загубен сет. В момента Нестеров играе финал срещу италянеца Габриеле Пираино. Така се разделяме от екипа ни. Приятна неделна вечер!

Добър вечер в неделя. Това са минутите за времето, а в минутите за времето гледаме към понеделника, към предстояща седмица. След кратките смущения през почивните дни, слънчево време в понеделник на цялата страна, лека, малко по-динамична следобедна облачност се очаква в югозападна България, но вероятността за валежи е минимална и то има такава единствено за най-югозападните части на страната. Отново температурите тръгват нагоре. Температурите в понеделник следобед ще се колебаят в интервала 31, 36, 37 градуса. Топличко и слънчево ще е край морето, макар и с осезаем североизточен вятър. Температури на въздуха по Черноморието около 30, малко над 30 градуса. Морската вода 25-26. Вълнението остава леко по-динамично. Вероятно по някои открити плажове може да се вдигне вълна над 1 метър, така че бъдете особено бдителни, ако влизате в водата и слушайте, разбира се, плажните спасители. Ето е цялата предстояща седмица от вторник нататък. Единственото смущение с кратки локални грамотевични валежи се очаква в четвъртък следобед и то не навсякъде, както споменах, в отделни части на страната. Температурите по-топло ще е до сряда, температури до 38-39 градуса, след това към края на този период ще има леко захлаждане, но отново в, така бих казал, обичайните летни нива.

къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаос, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаос, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

Берлиоз слушаше с напрегнато внимание неприятния разказ за саркомата и за трамвая и го заглождиха тревожни мисли. Той не е чужденец. Той не е чужденец, мислеше Берлиоз. Той е безкрайно странен субект. Но моля ви се, кой е той? Пуши ви се, както разбирам. Неочаквано се обърна на известния към бездомни. Какви предпочитате? Да не би да носите различни, мрачно попита поета, който си беше свършил цигарите. Какви предпочитате? Повтори неизвестния. Е, да речем, наша марка, злобно отвърна бездомни. Непознатият тутък се извади от джоба си табакера и я поднесе на бездомни. Наша марка. Редакторът и поета бяха поразени не толкова от факта, че в табакерата цигарите бяха именно наша марка, колкото от самата табакера. И при отварянето върху капака и заискри със синьо-бял блясък брилянтен триъгълник. Този път литераторите прецениха различно. Берлиоз. Не, чужденеце, а бездомни. Виж го ти, дявола! Поетът и собственика на табакерата запушиха, а не пушача Берлиоз отказа. Ще трябва да му възразя, така реши Берлиоз. Да, човекът е смъртен, безспорно, но работата е там, че... Но той не успя да произнесе тия думи, защото заговори чужденеца. Да, човекът е смъртен, но това не е най-страшното. Лошото е, че той понякога е внезапно смъртен. Това е неприятното. И изобщо не може да каже дори какво ще прави същата вечер. Каква абсурдна постановка на въпроса, ядоса се Берлиоз и възрази. Е, не, това вече е пресилено. На мен, например, ми е общо взето ясно какво ще правя тази вечер. Разбира се, ако набронна я върху главата ми, не се стовари някоя тухла. Вижте какво, прекъсна го авторитетно непознатия. Разбира се, никаква тухла няма да се стовари ни в клин, ни в ръкав върху ничия глава. Уверявам ви, че тя изобщо не ви заплашва. Вие ще умрете от друга смърт. Може би знаете от каква именно. С напълно обяснима ирония се осведоми Берлиоз, като се остави да бъде въвлечен в някакъв наистина нелеп разговор. И навярно ще ми го кажете. На драго сърце, отвърна непознатия. Той измери Берлиоз поглед, като че ли му взимаше мярка за костюм и процеди през зъби нещо като едно, две, Меркурий във втори дом, луната си отишла, 6, нещастие, вечер, 7. После високо и радостно заяви, ще ви отрежат главата. Бездомни диво и злобно се облещи срещу непознатия, а Берлиоз попита с кисела усмивка. А кой именно ще ми отреже? Врагове? Интервенти? А, не, отвърна събеседника. Една рускиня комсомолка. Хм, измуча Берлиоз и досън от чегата на непознатия. Това, прощавайте, е малко вероятно. А също моля да бъда извинен, отвърна чужденеца, но е така. Да, исках да попитам, какво щяхте да правите тази вечер, ако не е тайна? Не, не е. Най-напред ще се отбия в къщи на Садолая, а после в 10 часа вечерта в Масолит ще се състои заседание, което аз ще председателствам. Не, това е невъзможно, твърдо възрази чужденеца. Защо така? Затова, защото, отговори чужденеца и погледна с присвити очи към небето, където предусетили вечерния хлад, безшумно сновяха черни птици. Защото Анушка вече е купила олиото и не само го е купила, но и го е разляла, тъй че заседанието няма да се състои. Тогава под липите, разбира се, настъпи мълчание.

0: Около полунощ. Радио Нова Нюс представя радиокниги. Любимите ви книги в радиовариант. По радио Нова Нюс.
1: Поетът вече не гледаше наляво и надясно, а се втренчи в мръсния подскачаш пот, замърмори нещо, за стена, гождеше сам себе си. Да, стихотворенията. Той е 32 годишен. Наистина, какво го очаква? Ще продължи да пише по няколко стихотворения на година, докато остарее? Да, докато остарее. И какво ще му донесат тези стихотворения? Слава? Глупости. Поне себе си надей да мамиш. Славата никога няма да споходи оня, който пише слаби стихотворения. Защо да са слаби? Истината. Истината ми каза. Безпощадно говореше Рюхин със себе си. Да, аз наистина не вярвам в това, което пиша. Отровено този пристъп на невръстения поета се олюля, пода под него престана да подскача. Рюхин вдигна глава и видя, че отдавна е в Москва. Нещо повече, че над Москва се сънва, че един облак над него сияе в злато и камионът е спрял в колона от коли на завоя, а съвсем близо до него върху пиадестал стои човек от метал, навел леко глава и гледа с безразличие булеварда. Някакви странни мисли нахлуха в главата на заболелия поет. Ето пример за истински късмет. Рюхин се изправи в цял ръз в карусерията на камиона и вдигна с непонятно ожесточение ръка срещу човек от чугун, който не закачаше никого. Да, този каквато и крачка да е направил през живота си, каквото и да му се е случвало, всичко е било в негова полза, всичко му е носило слава. Но какво толкова е направил? Не разбирам. Какво толкова има в тези думи? Бурята с мъгла покрива. Не разбирам. Провървяло му е, просто му е провървяло. Изведнъж отсъди язвително Рюхин и усети, че камиона под него потегли. Стреля в него оня белогвардеец, раздроби му бедрото и му осигури безсмъртие. Колоната потегли, съвсем болен и дори остарял, след не повече от 2 минути поета се качваше на верандата на Грибоедов. Тя беше вече пуста. Въгъла си допиваше някаква компания. Нейн център беше едно известно конферансие с тюбитейка на главата и чаша в ръка. Натоварения с пешкирите Рюхин бе посрещнат любезно от Арчибалд Арчибалдович и незабавно освободен от проклетите парцали. Да не беше толкова измъчен от клиниката и камиона, Рюхин навярно би изпитал удоволствие да разкаже как е минало всичко в болницата и да поукраси разказа си с намислени подробности, но нямаше желание. Пък и колкото и да не беше наблюдателен, сега след мъчението в камиона, Рюхин за първи път се взря остро в Арчибалд Арчибалдович и разбра. Въпреки, че разпитва за бездомни и дори възклицава «Охо-хо-хох», той всъщност е абсолютно равнодушен към съдбата на бездомни и ни най-малко не го съжалява. И добре прави, браво на него! С цинична и самоунищожителна злоба си помисли Рюхин, прекъсна разказа си за шизофренията и помоли: «Арчибалд Арчибалдович, една водка, ако обичате». На физиономията на Арчибалд Арчибалдович се изписа съчувствие и той прошепна: «Разбирам, веднага», и махна на келнера. След четвърт час Рюхин седеше съвсем сам, превит над порция карагиоз и пиеше чашка след чашка. Разбрал и признал, че в неговия живот вече нищо не може да се поправи, а може само да се забрави. Поета бе пропилял своята нощ, докато другите бяха голяли, и сега разбираше, че не може да я върне. Достатъчно беше да вдигне глава от лампата към небето, за да разбере, че нощта е загубена безвъзвратно. Келнерите чевръсто смъкваха покривките от масите. Котараците, които сновяха край верандата, имаха утринен вид. Върху поета неумолимо се стоварваше деня.

0: Около полунощ. Радио Нова Нюс представя радиокниги. Любимите ви книги в радиовариант. По Радио Нова Нюс.
1: Глава четвърта. Преследването. Стихнаха истеричните женски писъци, секнаха пронизващите свирки на милиционерите, две линейки от бърза помощ откараха, едната обезглавеното тяло и отрязаната глава в моргата, другата ранената от парчетата стъкло хубавица ватманка. Метачите с бели престилки изметоха стъклата и засипаха с пясък кървавите локви, а Иван Николаевич не можа да дотърчи до турникета и както се строполи на една пейка, тъй си и остана. Няколко пъти понечи да се изправи, но краката не го слушаха. Беше получил нещо като парализа. Поета се втурна към турникета веднага, щом чу първия вопъл и видя как главата подскача по улицата. От това така обезумяче, като се строполи върху пейката си, ухапа ръката до кръв. Залудия немец, разбира се, забрави и се мъчеше да промее само едно. Как е възможно? Допреди малко разговаряше с Берлиоз, а само след минута главата. Развълнувани хората тичаха край поета по алеята, възклицаваха нещо, но Иван Николаевич не възприемаше думите им. Неочаквано пред него се сблъскаха две жени и едната, остроноса и чорлова, закрещя на другата над самото ухо на поета. «Анушка, нашата Анушка от Садовая, тя е виновна, купила от бакалницата олио и да вземе да струши шишето в турникета. Цялата поля си оля, че като взе да пустосва, пък той клетника се подхлъзнал, значи, и право на релсите». От всичко, което изкрещя жената, в разбъркания мозък на Иван Николаевич се заби една дума – Анушка. За думата Анушка се лепна думата Олио. После кой знае защо Пилат Понтийски, поет отхвърли Пилат и заплете бримките, започвайки от думата Анушка. Синджирчето се изплете много бързо и веднага го отведе към лудия професор. Но моля ви се, та нали той каза, че заседанието няма да се състои, защото Анушка е разляла олиото. И ето на, то наистина няма да се състои. Нещо повече, той направо заяви, че на Берлиоз ще му отреже главата жена. Да, нали ватманката бе жена, но какво значи това, а? Не оставаше и капчица съмнение, че на таинствения консултант му е била предварително и точно известна цялата картина на ужасната смърт на Берлиоз. Две мисли пронизаха в този миг мозъка на поета. Първата – глупости, той изобщо не е луд. И втората – дали той самия не е нагласил всичко това? Но как, позволете да запитам? А, не, това ще го разберем. Иван Николаевич с огромно усилие стана от пейката и се втурна обратно към мястото, където бяха разговаряли с професора. Оказа се, че той, за щастие, още не си беше отишъл. По бронная вече бяха запалили лампите, а над патриаршите светеше златна луна и на лунната винаги измамна светлина на Иван Николаевич му се стори, че оня стои и държи под мишница не бастун, а шпага. Навлекът, бивш диригент, седеше на мястото, където допреди малко бе седял самият Иван Николаевич. Сега диригента беше увесил на носа си някакво явно излишно пенсне, на което едното стъкло изобщо липсваше, а другото беше пукнато. От това карирания гражданин изглеждаше още по-гаден, отколкото беше, когато сочеше към Берлиоз пътя към релсите. Със замряло сърце Иван се доближи до професора и когато го погледна в лицето се убеди, че по това лице няма и никога не е имало никакви признаци на лудост. «Признайте си, кой сте?» – глухо каза Иван. Чужденецът се намръщи, погледна така, сякаш за първи път вижда поета и отвърна неприязнено. «Не разбирал, руски говорил». Те не разбират, намеси се от пейката диригентът, въпреки че никой не го беше молил да обяснява думите на чужденеца. «Не се преструвайте», каза заканително Иван и усети как го присвива стомаха. «Допреди малко чудесно говорехте руски. Вие не сте немец и не сте професор. Вие сте убиец и шпионин. Документите!» яростно викна Иван. Загадъчният професор изкриви презрително и без това кривата си уста и свира мане.
0: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: Около полунощ. Радио Нова Нюс представя Радиокниги. Любимите ви книги в радиовариант. По Радио Нова Нюс.
1: Глава 6. Шизофрения, както вече беше казано. Когато в чакалнята на прочутата психиатрична клиника, построена наскоро в покрайнините на Москва до реката, влезе човек с остра брадичка и бяла престилка, беше 1:30 през нощта. Трима санитари не изпускаха от очи седналия на канапето Иван Николаевич. До него ужасно развълнуван седеше и поетът Рюхин. Пешкирите, с които бяха вързали Иван Николаевич, лежаха на куп върху същото канапе. Ръцете и краката на Иван Николаевич бяха свободни. Когато видя влезлия, Рюхин пребледня, поискашля се и каза плахо: «Добър вечер, докторе!» Докторът кимна на Рюхин, но докато кимаше, гледаше не него, а Иван Николаевич. А той седеше съвсем неподвижен, с озлобено лице, навъсил вежди и при влизането на лекаря дори не помръдна. «Ето, докторе, кой знае защо тайнствено зашепна Рюхин, поглеждайки плахо към Иван Николаевич. Това е известния поет Иван Бездомни. И как да ви кажа, опасяваме се дали не е алкохолно отравяне». «Много ли пиеше?» попита през зъби лекаря. «Не, пиваше, ама не без мярка. Хлебарки, плъхове, дяволчета или бездомни псета да е гонил?» «Не, потрапери Рюхин. Вчера го виждах и тази сутрин беше си съвсем здрав». «А защо е по наполеонки? От леглото ли го вдигнахте?» «Докторе, той в ресторанта така дойде». «Аха, аха», изрече с подчертано задоволство докторът. «Ами тези синини от какво са? Да не се е бил с някого? Падна от някаква ограда, а после в ресторанта удари един човек и още някой». Тъй, каза докторът, обърна се към Иван и добави: «Добър вечер!» «Здрасти, вредителю!» злобно и високо отговори Иван. Рюхин така се засрами, че не посмя да вдигна очи към учтивия доктор. Но онзи никак не се обиди, ами с привично леко движение си свали очилата, вдигна пеша на престилката, пъхна ги в задния джоб на панталона, после попита Иван: «На колко сте години?» «Абе, я се пръждосвайте всички подяволите, амаха!» Грубо се развика Иван и се извърна. «Но защо се сърдите? Нима съм ви казал нещо неприятно?» «На 23 години съм», възбудено заговори Иван. «И ще напиша оплакване срещу всички вас. На първо място срещу тебе, гнидо», обърна се той специално към Рюхин. «От какво искате да се оплачете?» «От това, че мен, здрав човек, ме хвърлиха и насила ме довлякоха в лудницата», тросна се Иван. Рюхин се вгледа в Иван и изтръпна. Абсолютно никакво безумие нямаше в очите му. От мътни, каквито бяха в Грибоедов, те бяха станали бистри, както преди. «Майчице!» – уплашено си помисли Рюхин. «Ама той наистина е нормален. Каква идиотщина! Защо наистина го довлякохме тук? Нормален е, нормален, само муцуната му изпод рана». «Вие се намирате», спокойно заговори лекар и седна на бялата буретка с метално лъскаво кръче. «Не в лудницата, а в клиниката и ако не е необходимо, никой няма да ви задържи». Иван Николаевич погледна недовърчиво изпод вежди, но все пак измърмори: «Слава тебе, Господи! Намери се най-сетне един нормален между тези идиоти начело се и този тапак и бездарник Сашка». «Кой е този бездарник Сашка?» осведоми се лекаря. «Его на Рюхин». Иван посочи с мръсен пръст към Рюхин. Онзи пламна от негодование и вместо да ми благодари, че се грижа за него, помисли си с горчивина: «Наистина долен човек. Психика на типичен кулак», заговори Иван Николаевич. «Изглежда много му се дощя да разобличи Рюхин. При това кулак, който много умело се маскира като пролетарий. Вижте му само постната физиономия и сравнете с звучните стихотворения, дето ги тъкми за 1 май. Ха-ха-ха, вейте се, развейте се, ама я надникнете в него да го видите какво мисли. Ще ахнете». Иван Николаевич зловещо се разсмя.

0: Около полунощ. Радио Нова Нюс представя Радиокниги. Любимите ви книги в радиовариант. По Радио Нова Нюс.
1: Габриел Гарсия Маркес, монолог на Исабел, докато гледа как вали над Макондо. Зимата връхлетя върху ни една неделя, когато излизахме от църква. В събота през нощта беше задушно, но дори в неделя сутринта никой не мислеше, че може да завали. След литургията ние жените още не бяхме успели да отворим чадърите си за слънце, когато задуха един гъст, мрачен вятър, завъртя се в широк кръг и помете пръха и сухите корави листа на май. Някой до мен рече: «На вода мирише този вятър», а пък аз го знаех отпреди. Още като излизахме от къщи, усетих някаква влага в корема си и даже потръпнах цялата. Мъжете хукнаха към съседните къщи, с едната ръка на шапката, с кърпа в другата, пазейки се от вятъра и от пръхта. Тогава заваля. И небето се превърна в пихтиеста сива маса, която разля една четвърт от главите ни. През останалата част от преди обеда двете с моята мащеха седяхме на терасата. Радостни, че след 7 месеца горещо лято с пареща прах, сега дъжда ще освежи ожаднелия розмарин и туберозата в саксиите. По обед земята престана да дими и мирисът на разкопана пръст, на събудена и обновена растителност се смеси с свежия мирис на дъжд и сдъха на розмарина. Като седнахме да обядваме, баща ми рече: «Когато завали през май, това е знак, че хубав дъжд ще се излее». Усмихната, пронизана от лъчистите нишки на новото годишно време, моята мащеха ми каза: «Същото чу и в проповедта». Баща ми се усмихна и сладко си похапна, а после се намести до парапета, умълча се със затворени очи, но без да заспи, сякаш си представяше, че сънува наяве. Твърде забавно храносмилане, с други думи. Валя монотонно целия следобед. Настойчивият, равен и успокояващ ромон на дъжда напомняше потракването на влака, когато пътуваш дълго. Но без да усетим, дъжда проникваше

е прекалено дълбоко в сетивата ни. В понеделник на разсънване, когато затворихме вратата, за да не влиза режещият леден ветрец, който духаше от към двора, дъжда беше пресетил вече сетивата ни, а същата сутрин ги затъпи. Двете с моята мащеха седнахме пак да съзърцаваме градината. За една нощ сухата, кафеникаво сива майска земя се беше превърнала в меко тъмно тесто като евтин сапун. Между саксиите започна да тече струя вода. Струва ми се, че им стига. През нощта дъжда предостатъчно ги е полял, рече моята мащеха. И тогава забелязах, че тя е престанала да се усмихва и че радостта й от предишния ден се е превърнала в вяла и отъкчителна сериозност. Да, наистина, отвърнах аз. По-добре ще е слугините индианци да ги преместят в коридора, докато престане да вали. А в това време дъжда растеше, извисяваше се като някакво изполинско дърво над живите дървета. Баща ми седна на същото място, както в неделя след обед, но не каза нищо за дъжда. Рече само: трябва да съм спал на криво тази нощ, защото се събудих с болки в гърба. И остана да седи така до парапета, вдигнал крака на един стол, с лице към празната градина. Чак при вечер, когато се отказа от вечерта, рече: както е заваляло май, няма намерение да спира. И аз изпомних горещите месеци. Спомних си август, онези дълги, вдървяващи следобеди, когато се тръшвахме като умрели под тежестта на часа, с залепнали за тялото мокри от пота дрехи, заслушани в настойчивото и глухо бръмчене на спрялото своя ход време. Погледнах умитите стени, набубналите от влагата чепове на дъските. Погледнах празната за първи път градина и жасминовия храст до стената, верен на паметта на моята майка. Видях баща си седнал в един люлеещ се стол, подпрял на една възглавница болящия го гръбначен стълб, с тъжни залутани в лабиринта на дъжда очи. Спомних си августовските нощи с тяхната омагьосана тишина, когато не се чува нищо друго, освен хилядолетното поскърцване на земята, която се върти около своята ръждясала несмазвана ос, и почувствах как внезапно ме обзема смазваща тъга.

0: Около полунощ. Радио Нова Нюс представя Радиокниги. Любимите ви книги в радиовариант. По Радио Нова Нюс.
1: Кой ще каже нещо в защита на зависта? Това е долнопробно чувство, но все пак трябва да се влезе в положението и на посетителя. Понеже онова, което той виждаше на горния етаж, не беше всичко, о, ни най-малко. Целият долен етаж на Лелината къща бе превърнат в ресторант. И то какъв ресторант? Той справо се смяташе за най-добрия в цяла Москва. И не само защото заемаше две големи зали с сводести тавани, изрисувани с лилави коне с сирийски гриви. Не само защото на всяка маса имаше лампа, засенчена с шал. Не само защото там нямаше достъп първия срещнат от улицата, но и за това, че по качество на продуктите Грибоедов спокойно биеше всички ресторанти в Москва и че тези продукти му се доставяха най-изгодно без надценка. Затова няма нищо чудно да речем в такъв разговор, че отведнъж от автора на тези най-правдиви редове при чугунената ограда на Грибоедов. Амвроси, къде ще вечеряш? Що за въпрос? Разбира се, че тук, скъпи Фок. Арчибалд Арчибалдович ми прошепна днес, че щяло да има бяла риба на тюр, виртуозен деликатес. Живота си живеещия Амвроси, с въздишко отвърна Фока, изпустелял, отпуснат, изцирай на врата, на румено устния гигант, на златокосия червено бузе с поет Амвроси. Ами, ами, възрази Амвроси, просто имам най-обикновеното желание да живея човешки. Ти искаш да кажеш, Фока, че бяла риба можеш да хапнеш и в Колизей? Да, ама в Колизей порция бяла риба струва 30 рубли и 15 копейки, а тук е 5,50. Освен това, в Колизей рибата е от по-оня ден и в Колизей нищо не ти гарантира, че някой хулиган на хълта от театралния пасаж няма да те цапне с чепка грозде по муцуната. Не, аз съм категорично против Колизей. Кънтеше из целия булевард боботещия глас на червоугодника Амвроси. Не ме убеждавай, Фока. Не те убеждавам, Амвроси, писукаше Фока. Човек и вкъщи може да вечеря. Покорно благодаря, тръбеше Амвроси. Представям си как жена ти се опитва да измайстори в общата кухня в тенджерка бяла риба на тюр. Хи-хи-хи, оревуар, Фока. И Амвроси се запъти, тънаникайки към верандата под навеса. Ох, да, какви времена бяха. Помнят кореняците московчани прочутия Грибоедов. Знаят какво е варена бяла риба. Бе, остави рибата. Той нищо, мили ми, Амвроси. Виж чигата. Чигата в сребриста тенджерка. Парчета чига, между които са наредени рачи опашки и пресен хайвер. Ами яйцата кокот с гъбено пюре в чашка. Ами филето от дроздове не ви ли се ослаждаше? Стрюфели, пътпадъците по генуески, 9,50, чий джаз и културно обслужване. Ами през юли, когато цялото ви семейство е на вилата, а неотложни литературни ангажименти ви задържат в града, на верандата, в сянката на асмата, в златното петно върху белоснежната покривка, чиния супа прентаньер. Помните ли, Амвроси? Защо ли ви питам? Пусните ви, разбирам, че помните. Сьомга, бяла риба, с тях ли ще ни смайвате? Виж бекасините, големите и малките. Ами горските бекаси, когато има сезона. Ами пътпадъците, дъждосвирците. Ами газираната вода, която ви бълбука в гърлото. Но стига ти се отвличаш, читателю. След мен. Същата вечер, когато Берлиоз загина на патриаршите в 10:30 на горния етаж на Грибоедов, светеше само в една стая и там се измъчваха 12 литератори, събрани на заседание и очакващи Михаил Александрович. Насядали по столовете и масите и дори на двата перваза в стаята на управителния съвет на Масолит, те жестоко страдаха от задухата. Ни полах не долиташе през разтворените прозорци. Москва излъчваше жегата на събрана през деня от асфалта и беше ясно, че нощта няма да донесе облегчение. Миризма на лук долиташе от мазето на Лелината къща, където беше кухнята на ресторанта и всички бяха прежаднели, изнервени и ядосани.